0: ова е.
1: Канал 77.
0: Твоите омилени хитови.
1: Канал 77.
0: Максимум музика.

0: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
1: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
4: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.

0: е перфектно.
1: Кул, 3+1, боја за мидо, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суиран примас, имате трикратно дејство. Кул, 3+1. Невена колор.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: крцкаат, се допати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лешник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школа, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
2: 22 мај, Анабела во живо во Голд Фелиција Битола. Вечер со хитови и одлична енергија која не се пропушта. Инфо и резервации на 075-316-974. Голд Фелиција.
3: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Летно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
6: Слушаш.

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Многу ми е мило.
1: Канал 77.

0: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
1: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Слаткаристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега Шопинг Парк, на влезот во Гевгелија од десната страна.

0: Urbano je perfektno.
1: Kul, 3+1, boja za mido. Go štiri vašeto vrijeme. VSB sudrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan primas, imate trikratno dejstvo. Kul, 3+1. Nevena
2: kolor. V-Milk, 100% mlijeko. Sirenje i kaškaval od prirodno i zdravo pelagonijsko mlijeko. V-Milk, mličan makedonski brend. Mlično, vkusno.
3: Brat, šo ti je so neto? I televizija o ti kući celo vreme. Ej, aj da bideme realni. Samo so Neotel dobivaš superioren internet i interaktivna televizija za samo 990 denari mesečno. Neotel.
4: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
5: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
7: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: атмосфера. Повеќе информации на piknikupelince.mk.
1: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
2: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
4: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni. За внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен. За лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Baumit.
5: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.

0: Не чекай на календарот. Живеј денес. Аплицирај за потрошувачки кредит со обезбедување од Стопанска банка со 100% покривање на административните, нотарските и трошоците за процена и оствари повеќе. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.
1: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Жито, топ понуда на фрижидер. Славина Пекабеско, 1 килограм, рефус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по Скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Куини?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
10: Уште 1.50 ни јаси на сиво утро во земјава, но тоа е што, а температурите ние да си ги провериме пред се. Измерени се моментални 14 степени во Струмица, потоа Охрите ист со 11, Скопје моментално 14. За денес најавени максимални 24, некоја ситуација слична кои вчерашната, меѓутоа гледам овде дожд и тоа на секаден ни земјава. Тоа е тоа, ќе се помириме некако. Се овеќе спремни знам и за вести, што е најново да знам од Зорица Влахова.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Градоначалникот на Скопје Орце Георгиевски се повлече од одлуката за прв човек на универзална сала да го постави водителот Миро Кацаров. И сега вели дека тоа е само привремено решение. Одлуката доаѓа по реакциите во јавноста откако Кацаров беше назначен да раководи со универзална.
13: Универзална сала има ВД директор, како што знаете, самите од редот на вработените, тоа е Миро Кацаров. Таму имавме спроведено повик кој што пропадна и мораше да се назначи ВД директор од вработените внатре во институцијата, а во наредниве 7 дена ќе биде спроведена постапка за повторно да биде избран нов директор кој што ќе раководи со универзалната сала.
12: Условите што ги бара ниско буџетниот авиопревозник Ryanair за да влезе на македонскиот пазар се невозможни, изјави министерот за транспорт Александар Николовски. Според него, компанијата барала 25 евра субвенција по седиште, што е двојно повеќе од субвенциите што сега ги дава државата. Како дополнителен услов, Ryanair побарал и приоритетно обслужување на нивните аеродроми, но и откажување на дел од веќе постоечките линии во земјава. Се подготвува нов закон со кој на полициските службеници ќе им се овозможи да ги откупат становите во кои со години живеат како закупци. Станува збор за службени станови што во изминатиот период им биле доделувани на вработени во полицијата за користење, а со новото законско решение тие би можеле да преминат во нивна собственост.
11: Ова е Утринско шоу со Христина.
10: Добро утро, среќно утро. Веќе 52-ро дожливо утро од мај. Имаме една жилба моментално. Може би ни е заедничка. сакам да имам потреба да пуштам клима на ладно. Значи, сега по пат до работа, пуштив парно во кола. Парно. На 19. мај. Сакам клима на ладно за промена. Добро. Ова може би и возможно, ако ни ја прегрееш атмосферата со песна што ќе ни ја порачаш да не буи. Ајде, размисли која песна ќе на загрева утрово и ќе можеш да ја порачаш за само некоја минута. Предходно ќе направиме еден добар обид за тоа со саткаристика и калиопи. Води ме.

0: have nothing. Whitney Houston, taman за събудение, за съвреме во надвор потеша. Тоа сакав да кажам. Фантастичен вторник. Тогу, како се викаше она македонското оро? Две напред, три назад? Јас ќе ви кажам. Се вика цени на горивата. Значи, не можеш да не се фатиш на ово оро. Па макар има и две леви нозе. Дизелот од денес покача на 2,5 динари, бензините за 2 и 2,5 динари исто. Журка. А допрва почнала свадбена сезона, има да го везем ова орово, еј. Значи, во ова ора на цени на горивата, ние знаеш ли кои сме? Ние сме тој зет што дошол од странство и нема поима како се игра орово, ама се држи и не се пушта, сака да учествува. Тоа е тоа. Но, нормално, за секоја оро, прво треба загревање, затоа, ајде да ни најдеш една песна за будење.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Што ќе кажеш, што треба да слушам ова утро? Ајде, повели на Вибер. Испрати ми една гласовна 072-607-777. Едноставно, во гласовната ќе ми кажеш кој си, откаде си, која е таа песна што треба да ја буди цела Македонија. И тоа е тоа. Најлесно на свет. Е сега, само треба да бидеш и брз, затоа што секогаш шеф или шефица на оваа наша програма е тој што прв стигнал да испрати гласовна.

0: As it was, Harry Styles беше ова. Дечково премина од заработување 6 долари на час во локална пекара до пунење на огромни, огромни сали. Ете, гледате, затоа никогаш не е касно за некои работи. Мотивацијата доаѓа, може некогаш покасно, важно, доаѓа. А уште по-официјално доаѓа со некоја песна за будење што можеш токму ти да ја избереш ова утро. Але, повели, кажи ни која е песната што треба да не буди? Имаш нешто на ум? Ти се слуша нешто? Повелино вибер со гласовна 072-607-7777. Едноставно кажи ми кој си, од каде си и која песната што утрово треба да ја буди цела Македонија.
1: Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина Кана 77. Поддржано од Видео Лотарија Касинос Австрија.
2: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28. до 31. мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Кевгелија од десната страна.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Мегавин МК. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
8: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
9: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Утрово го почнуваме со добри гужви, особено низ Скопје, гледам гужва на Качанички пат, на булевар Гоце Делчев, булевар Јане Сандански, исто и булевар Кузман Јосифовски питу, пак во Скопје. Ако видиш дека се случува и уште нешто доратно на патот по кој баш ти се движиш ова утро, те чекам да ми бидеш репортерот терен. Кажи ми што се случува по пат на Вибар. 072-607-777. Среќен пат!
11: Канал

0: Elizabeth Taylor, Taylor Swift, имавме в утринско шоу со Христина. Е, сега веќе е време некој од вас да имаме овде со нас. Секој утро некој од вас ни ја призема програмата и ни бира песна за будење и тоа е тој што прв успеа да стигне и да си фати место со својата гласовна. Утро во кое е тоа? Добро утро!
1: Добро утро од Ана и Мартина. Поздравче, ви посакуваме убаво утро со песната She Rises and She Glows.
0: Слушате, значи, по глас како се познава убава енергија? Девојки, тоа е таа мотивација што ни треба. Ова е песна една што не мотивира сите на TikTok, ама мислам дека е време да се преселиме малку со таа мотивација и овде на радио. Одиме. Ана призема програма со She Rises and She Glows на канал 77 и тоа за 3, 2 и 1.

0: She rises and she glows, малко утринска мотивација од Ана и Мартина, што ни ја преземаа програмата на канал 77. Утре можеш ти да бидеш на нивно место, само треба да ми испратиш една гласовна на Вибер 072-607-7777. Ке ми кажеш во неа, кој си, откаде си, која е таа песна што треба да ја буди целава македонска нација.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Во екот на целата нова македонска музика, сега и раперот Таско сака да праша, сакате нов албум? Yes, no. Ова е гласање што моментално е активно на неговиот Инстаграм, а Таско сигурно знае да изводи некој летен хит од ракав, затоа одидете, гласите yes и да видиме со што ќе ни изненади многу наскоро. А ви текнува дека пред некој период Шакира наша од нашето детство сака малку да ни ја, така да ни ја чепнат, па измислија некоја даночна измама, па ќе оди во затвор, па ќе плаќа толку пари, па едно друго. Е, сега официјално е ослободена од обвинението за таа даночна измама и тоа беше обвината за измама од 55 милиони евра. И не само тоа, толку сега веќе судот и наложил, поточно му наложил на Министерството за финансии да ја обештети Шакира и тоа са повеќе од 60 милиони евра. Ето, животот кога те сака, те сака. Канал 7, 7.

0: All the right moves na kanal 77. One Republic. Значи, дечкиве, немаат песна што не можеш да та распоч. Ама добро, тоа е добро за да си прочистиш душичката. И што ми веќе завршивме со тоа, сега спремни да слушнеме што е од звездите.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Денес на работа ќе летаат искри меѓу колегите и атмосферата ќе биде пред експозија поради ничија тврдоглавост. Денот ти е осмка. Ќе се обидеш да го вратиш контактот со некој стар другар, но ќе најдеш наладен туш. Денот ти е седумка.
1: Близнаци.
2: Во друштвото ќе настане обшта кавга за еден стар трач и сите ќе бараат ти да пресечеш кој е крив. Денот ти е осмка.
1: Рак.
2: Дома ќе те пречекаат со тешки прашања за сериозни животни одлуки што долго ги одложуваш. Денот ти е седумка.
1: Лав.
2: Денес сите обврски што може да почекаат ќе останат настрана. Приоритет ќе ти биде собствениот мир. Денот ти е деветка.
1: Девица.
2: Ќе мораш да ги баталиш сите социјални мрежи на неколку часа за да се спасиш од главобока. Денот ти е деветка.
1: Вага.
2: По природен тек на работите, денот ќе ти биде супер, се додека некој на работа не одлучи да ти стапне на нерви. Денот ти е осмка.
1: Скорпија.
2: Во твојот круг ќе влетаат луѓе што едва ги познаваш, а ќе ти понудат некое забавно, но и ризично искуство. Денот ти е деветка.
1: Стрелец.
2: Отварај четири очи во сообраќајот. Ќе има нервози, а и расправи. Денот ти е осмка.
1: Јарец.
2: Токму кога се ќе ти биде супер со партнерот, ќе ти влезе некој црв на сомнеж во главата поради некој чуден муабет. Денот ти е седумка.
1: Водолија.
2: Нов успех во работата е само на чекор од тебе. Се што ти треба е храброст. Денот ти е осмка.
1: Риби.
2: Кафето што го планираше со некој денес, откажи го. Ќе ти го уништи расположението ако се појавиш. Денот ти е осмка.

0: podržano od Video Lotarija Casinos Austrija.
1: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

А Мика Чипс. Вкус што обединува? Од кода нова? Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.

0: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
1: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова.

0: očekuvame po Eurotim na Maršaltito 164 Delčevo. Vaš Ceresit Mix Centar.
1: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Ова пролет. На канал 77 има

Александр Тарабунов, Димитър Андоновски в утринско шоу со Христина. И слушавме «Ке преживеам». А слушай, ако шефот тръгне против тебе утрово, со муабета дека не си нещо сериозен со работата баш, кажи му дека ти е специфичен процесот на креативността. Еве, например, Ед Ширан, баш кога бил на прослава на некоја момачка вечер, каде темата била «Се што можеш да испиеш», баш таа вечер го напишал еден од најенергичните своји хитови. Значи, слушај, ремек дело. Енергија одма за 2 секунди. Затоа креативноста доаѓа во различни форми. Затоа да могу да кажеме на шефот, ќе оди Ed Sheeran со Drive за многу кратко на плейлиста, а пред него за добро санување, Reggae Bone Man, Skin.

0: Drive. Ето вака се вуси вторничко утро, особено кога е чиране тука. Добро утро.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Кујни?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
2: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно. Барате силата за работка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
5: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
6: Апетит сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетит сани Go Nuts од Макс Струмица.
7: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
2: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
8: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
9: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
1: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Моментално добро се држиме со температурите, ако не и со дождот. Еве измерени се 15 степени во Штип, Дојран е моментално со 17, Скопје со 16. За денес најавени максимални 24, значи ќе се подстопли уште малку, а целата ситуација вака ја омекнува дождот. Ќе врне денес и тоа на секаде низ земјава. Без чадар, без никоја добра патика, нема мрдање од дома. 8.00 време за вести. Што е најново? Златица ќе ни каже на сите.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Алармантна е состојбата со бројот на фемициди во земјава, вели адвокатката и активистка Неда Чаловска-Димовска во гостување на Сител. Според нејзе, неопходен е мултисекторски пристап од страна на сите засегнати институции.
12: Најкритична година во однос на фемицидите е 2023 година, каде што имаме 9 фемициди, потоа 2024 со 5, 2025 со 6, а во 2026, значи само до сега до месец мај, веќе се регистрирани 7 случаи на фемициди. Министерството за внатрешни работи веќе покажува одредено проактивно однесување, односно постапување. Меѓутоа, истото треба да биде од центрите за социјална работа, Министерството за образование.
11: Министерот за обрана на Косово изјави дека во близина на Ѓаковица започнале работите со изградба на првата фабрика за муниција во Косово. Тој изјави дека фабриката ќе произведува муниција со калибар 5,56 и 7,62 милиметри. А во објава на Facebook посочи дека производството на машини, лаборатории и друга техничка опрема за фабриката се завршува во Турција. Американските центри за контрола и превенција на болести соопштија дека мобилизирале ресурси за да одговорат на епидемијата на ебола во Конго и Уганда, објави американските медиуми. По 80 сомнителни смртни случаи во овие земји, Светската здравствена организација прогласи епидемија на ебола.
0: Добро утро и добре дојде. Дали и на тебе ова утро ти е 50 нијанси сиво, како што му е на Филип што се пожели овде на Вибер? Видите, знаете дека 50 нијанси сиво, знаете од каде доаѓа? Го знаете филмот, сте погледнале, значи не мора задолжително да е лошо и тмурно, иако е такво ова утро. Меѓутоа, 50 нијанси на сиво може да биде и секси работа, нели? Затоа, ајде малку опуштено, мисли си дека немаш притисок да се да гораш, да излегуваш, ке се седиш фино внатре, на топло, ке си уживаш и ке си пуштиш глас на Радивце, зашто следува ханчик за да дораде малку боја на утрова. Голден!

0: Ma kakvo sivilo, kakov došt pokraj Black Eyed Peas. Pump It imavme na kanal 77. A ovdje za tebe imamo jedna posebna možnost što ja nemaš na drugo mjesto. Da iskoristiš radio pošta. Ova je poštata koja je dostavuva tvojata poraka do ličnosti na koja što ti ki izbereš. Poštava se koristi za sve koja možna prigoda. Znači, da li može bi sakaš, na primjer, da mu kažeš na nekoj deka posle dožda treba da se vidite, obavezno zašto imaš nekoj možan nov trač što treba da go kažeš. Da li može bi sakaš da čestitaš na nekoj rodanen kako što to včera go napravi našata devojka što i se javi na Viki pa sakaš da i kaže srećan rodanen. Еве како помина ова со љубка.
1: Вики, Викичка, среќен, најсреќен роден ден. Биди ми секогаш позитивна, како и досега. Остани добар другар и сонова и бидејќи со ништата се остваруваат.
0: Ете, најуникатната роденска честитка на свет. Можеш да искористиш за било каква друга пригода, без разлика дали сакаш да честиташ нешто, а може сакаш да направиш некоја зафарканција на другарот или другарката и да ги разбориш наутро едноставно. Можеш и само тоа да направиш. Се што треба да направиш е само да се пријавиш кај нас на Вибер 072-607-777 и треба да си го резервираш термина за радиопошта, зашто радиопошта е активна само еднаш во неделата со само еден повик. Активна е секој понеделник. Затоа, ете, имај на ум, планирај се, ако сакаш да си закажеш термин, ќе повелиш на Вибер, бројот таму ни е 072-607-777. Продолжение, The Weeknd. Playboy Carti.

0: Добро утро од Бритни Спирсон. Ај посакувам Токсик да ви е нисиното нешто токсик што ќе го слушнете цел овој ден.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Само во Телеком неограничено значи неограничено. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен интернет во сите пакети за секогаш.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Мислите на сигурност. Мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување. Каско осигурување за вашето возило. И патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker. Сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flexcredit.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
8: 45 години заедно со вас.
9: Пека Беско.
10: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
11: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
12: Велеа Хоум.
11: А спални?
12: Велеа Хоум.
11: Куини?
12: Велеа Хоум.
11: Плакари, машини, душеци и табуретки?
12: Велеа Хоум повторно.
11: И каде имаше брза достава?
12: Велеа Хоум.
11: И 5 годишна гаранција?
12: Велеа Хоум.
11: Значи, што и да барам за дома?
12: Знаеш, Велеа Хоум.
13: Светлина и елеганција.
14: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дома.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боя за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужвите немаат крај ова утро, особено оние ни Скопје, гледам гужва на булевар Гоце Делчев, потоа булевар 8 септември, Никола Карев, Јана Сандански, исто така во Скопје. Меѓутоа имам и за вас предупредување од наш репортер од терен, поточно овде е Зоран, кој сака да предупреди дека треба да се вози многу внимателно на локален пат кај Кадрифаково, вели цела вреќа пченка истурено пред кривина и може да биде зезна.

то, затоа ете ако случајно движиш таму те молам биди многу внимателен. Зоран, фала ти тебе многу за оваа информација. Сите останати не заборавајте дека исто како него можете и вие да бидете моите репортери од терен. Односно, ако нешто се случува по патот по кој движите ова утро, ќе ве чекам за тоа да ми кажете на Вибер. Бројот таму ни е 072 607 777. Среќен пат.

Pa ne samo oči angelski, tuku i glas angelski. A reavo kombinacija so Young Daddy. Ovo slušavme do točno 26 po 8. A ako veke se zagreja so oči angelski, sakaš da ti tira vaka cijeliot din so makedonska muzika? Имаш таква опција. Ќе ја најдеш на нашиот плеер. radio.kanal77.mk. Овде имаш 10 радиостаници од кои можеш да бираш што ќе слушаш во моментот и токму една од тие опции е 24/7 станица со македонска музика. Имаме и многу други опции. Можеш да бираш, например, цел ден да слушаш Deep House. Потоа имаме следна станица за рок музика. Друга станица за фолк, македонски фолк, па XU. Имаме Фреш кафе, за да си ги одмараш нервите на ова вакво тмурно време. Исто така имам и милениум за враќање во тие порани 2000-ти, тие златни времења на музиката. Е, баш што тие малку делумно порани 2000-ти, еве Джеси Джейс, добро утро, ова е Domino.

Take Me Down Like I'm a Domino, Jessie J v outrinsko show sa Kristina. Zaboravení hitovi. Ајде, времево е таман за носталгија, затоа ние ќе се вратиме и ќе патуваме низ најубавите животни спомени преку музика. Ви пуштам две песни, ќе гласате и ќе изберете која е подобрата за накрај да ја слушаме заедно. Имам три критериуми за двете песни што ќе ви ги пуштам. Првиот критериум е таа песна да била огромен хит. Вториот критериум е песната да биде заборавен хит. Нешто што си го слушал 24/7 и после пап ти излегла глава и толку. И третиот критериум е тој заборавен хит да биде релевантен овде за овие наши простори. Ке ве вратам за почеток во 2006-та. И тоа е едно време кога се слушаше така опасна фраерска музика, кога немаш поим што значи текстот што го пееш, ама го пееш од душа. Е, тогаш го пеев нова.

Знам дека го помитите ова време. Aiken беше ова. I wanna love you. Е сега, од 2006-та се селиме за една година понапред во 2007-та, кога на голамо се слушаше ова.

0: jedno ljubovno вторнично утро. Ворена се на машин. You've got the love. А токму во моментов, нашата плейлиста е во твои раце. Отиди на Инстаграм и гласај. Која заборавени архишт утрово треба заедно да го слушаме? Дали мислиш дека треба да го слушаме Akon со I love you? Или поточно I wanna love you? Или може би сепак треба да го слушаме Timbaland со The way I are? Како звучи овие хитови, во случај да си подзаборавил, и ако не ми се верува, ќе се подсетиш за ова на Инстаграм. Отвори таму Инстаграм стори, дај го својот глас и одлучи што слушаме заедно за кратко.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма, добивајте ексклузивни Magenta Moments попусти секој месец само со новата Magenta 1 Unlimited.

0: класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Оваа сезона се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
6: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
7: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава,

0: а микачипс. Вкус, што обединува, од кода нова.
1: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.
2: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited. Сурфајте на најдобриот оптички интернет во секое кјоше.

Rockwell na kanal 77 Somebody's Watching Me. Заборавени хитови. Патуваме низ време, сигако са најдобрите заборавени хитови што некогаш излегле. Е сега, бираш од две опции за гласање и имаш само некоја секунда време, затоа брзо кај нас на Instagram Story. Опциите са следниве. Кажи, кој е подобриот заборавен хит? Дари од 2006-та, ова...

I wanna love you. Или може би сепак мислиш дека подобрата опција е од 2007-та Timbaland со The Way I Are. Значи, хит и пол. Е, сега, време е да видиме. Како сте гласале? Што сте рекле? Аре, последниот воз веднаш кај нас на Instagram story. Океј, време да ги сумираме вашите гласови. Што сте рекле? Официјално, правам последен рефреш. 43% од вас велат дека утрово заедно треба да го слушаме Timbaland со The Way I Are. Меѓутоа, сепак, одлучувачките 57% од вас гласала дека утрово заедно го слушаме Akon со Snoop Dogg и I Wanna Love You.

0: Ето, бара малко са песна да му дадем слънце на утрава. Нея Хуран го слушавме. Meltdown.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддържано от Телеком.
2: Без ама и без драма. Сурфайте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
3: Кредит за тебе от 3000 до 300000 динари. Аплицирай на Mint Credit МК или на телефон 151-07. Mint Credit.
4: Геймери, внимание! Евротипия има дефинитивно най-добрата лоялти програма. Играй, собирай поени и остваря твоята желба за нова гейминг опрема. Евротип. Секогаш повеќе.
5: Специализирана продавница за кориска козметика. K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
8: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво белагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
9: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
10: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
11: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели состадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
12: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
13: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Може би облаците си стојат, но температурите движат, тоа е добро. Измерени се моментални веќе 18 степени во Дуиран, потоа Кучени е моментално со 17, Скопје исто со 17. Максимални фини 24 ќе имаме денес, ќе биде потопло порацна уште повеќе, меѓутоа дождот ќе си остане цел ден и тоа на секаде ни земјава. Малку да се освежиме плюс и со информации, не само со дошт. Што е ново? Златица ќе ни каже.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Во рамки на својата официјална посета на Словенија, председателката Гордана Селјановска Давкова вчера имаше билатерална средба со незината колешка Наташа Пирц-Мусар. Во фокусот билатералната соработка и евроинтеграциите. Слушаме дел од обраќањето на председателката.
15: Да укажам на опасноста од билатерализацијата на процесот на проширувањето, особено кога таа е врзана за идентитетски прашања за кои што не се преговара. Значи, ние не бараме привилегии, ние само бараме доследна примена на европското право, ако не сме спремни да го разбереме соседот, ако не сме спремни да го поддржиме соседот, како може да очекуваме разбирање и поддршка во Брисел.
14: Од синоќ ја повисоки цени на бензините. Бензинот БС95 се зголемува за 2 денари, а цените на бензинот БС98 и на дизелот се зголемуваа за 2,5 денари по литар. Паралелно, владата одлучи да ги продолжи мерките за намалени акцизи за дериватите и стапката на ДДВ од 10% за бензините до 1 јуни. Претениците денес одлучуваа дали земјава ќе се задолжи за дополнителни 260 милиони евра и тоа по закон кој што се носи по скратена постапка. Според предлог законот, заемот ќе се повлече во една транша, рокот за отплата на заемот е 7 години и варијабилна каматна стапка.
16: Добро утро!
17: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина.
0: Вири, дождот од една страна може вака ти го намалува притисокот, па те боли глава, ама од друга страна, нели ја смирува малку ситуацијата? Утрото да биде посмирено, побавно, да не се брзаш никаде, не чувствуваш никаков притисок за никаде. И затоа мислам дека не е било лошо да тераме во тој ритам баш. Оливија Дин за смирување нерви. За добро утро, мена и нит.

Direktno od moje vreme veli Vesna, Satellite, Sleeping Satellite, ovo slušam mera točno veke 10 minuti po 9. Kaži mi jedna situacija vo koja si fatil nekoj vo lага. 072-607-7777 на Вибер те чекам. Го видов најјакото видео што постои на интернет. Некој помошан фудбалски судија од Африка е на видеото и ликов ја изложил сопругата дека нема да оди на тој надпревар, ама отишо. И кога сватил дека мечот се пренесува на телевизија, цело време е тој во кадар и се крие позади она знаменцето, нели, што користат судиите. И едниот колега втегле, нели, му треба знаменцето, овој не сваќа, па тој се крие вака под него. Абе, комедии, комедии. И ме подсети на ситуација кога јас сватив некој во лага, беше тоа за една нова година и, нели, подараци, офорија тука, јас многу сакам да купам пукони. И на една личности купувам подарок и сега доаѓа време, нели, да си даваме подароци. Јас го давам поклонов. Целата среќна, нели, погоден ли е, нели, погоден. И го давам мојот поклон и личноста ми вели: "Леле, имам и јас за тебе, ама мојот остана кај мене на работа. Утре ќе го земам и ќе ти го донесам." И во тој момент знаев дека лагам, ама си велам, ајде, не знам, може би па се случило. И помина ден, два, недела, две, три, пет. Личноста заборави што ми имаше излажано. Дека ми излажа дека го има заборавено подарокот и подарокот, нормално, јас никогаш не го добив, затоа што подарокот не постоеше. И знаев, и после спомнам дека сум сватила. Не можам да не спомнам дека си ми е јасно. Така беше таа ситуација. Кажи ми ти, твој рете сега? Кажи ми една ситуација во која имаш фатено некој во лага. Повели на Вибер 072-607-7777 или ако не слушаш преку нашиот плеер, ако таму ти е полесно, можеш и од radio.kano77.mk. Ајде, навраќаме малку спомени со Memories.

Со песните што истувам ко петок да е, само уште една пијачка ми фали, вака вери дебит за нашата плейлиста, па нормално се знае, само хитови имаме овде на канал 77. Току, кажи ми една ситуација во која некој имаш фатено во лага, Вибер 072-607-7777. На интернет се појави на јакото видео од една фудбалски студија, што е изложил жена му дека нема да суди на тој натпрвар и после се појавил на телевизија. И кога сфати дека камера го снима, кога го затегли тоа знаменцето за судиите, па кога почна да се крие, не си има случајно на сите. Еве го, например, Жика. Вели таза лага, вчера сестра ми ја фатив како ме лаже, со тоа што јас вели си намачкав две палачинки со крем, ги оставив на масата, се враќам да ги земам, ги нема. Ја прашувам сестра ми, кај се? Вика, не знам, не сум ги зимал јас. Ама, вели, за цела несреќа неизина, знаев дека таа ги зела, зашто имаше крем останата на устата. И така ја фатив дека е она. Тоа е тоа, на лагата и се кратки носите, едноставно. Ја имаме овде и Бојана. Бојана, вели, ги фати во лага другарките, што веќе не ми се баш другарки. Едно лето требаше да одиме заедно на одмор, ми рекоа нема место за мене. Тие беа 4. Последен месец, дорека седев со нив, со нас на кафе седна уште неколку девојки, си зборнаа колку убаво си поминале седе заедно на тој одмор. Вели, сватив во тој момент дека како што немало место за мене, тие ги викнале овие другиве другарки и со тоа ми ја прелија чашата. Значи, ми ја прелија чашата е слаб израз за оваа ситуација. Ама добро си кажав дека, нели, веќе ни ти се другарки, многу логично. Останатите, Вибер 072-607-7777. Кажи ми, која е таа ситуација во која имаш фатено некој во лага? Ајде, да слушнеме. Можеш и анонимно.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Мин кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мин кредит МК. Или на телефон 151-07. Мин кредит.
3: Играй, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин МК. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот надоместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
5: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
6: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време.
7: Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
8: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
9: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел леден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
10: Гужите сега веќе се поднамалени и ако гледам дека има некое раздвижување моментално во Скопје на булевар Гоце Делчев. Имам за вас предупредување од нашите репортери од терен, овде е Фадио, вели патот кон Пупова Шапка кај Жичара, ево прекин поради сообраќајка, затоа ете се користат таму некои алтернативни правци и треба да возиш многу внимателно. А предупредување имаме и од Гоце за радарска контрола, вели Велес Јук кон градско радар, затоа и биди многу внимателна кога движиш и во тој правец. Гоце, Фадио, фала ви многу за овие информации, фала што бевте мои репортери од терен. Сите останати исто кон нив можете да ми бидете репортери од терен. Се случува ли нешто во парот по кој движиш? Те чекам да ми кажеш за тоа на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: Опа, ај ти оросити имав на утринско шоу со Христина. Кажи ми, тука ги собираме сега тие ситуации во кои си фатил некогаш некој во лага. Има нешто такво се случило? Значи, излезе едно пресмешно видео на интернет, фудбалски судија, фатен во живо на телевизија, како се појавил да суди на надпреварот за кој и кажа на жена си дека нема да го суди. И се криеше со знаменца, ама тешко, жена се дознава. И сега еве и една ситуација во која толку добро го знаеш другарот свој, што нема начин да ти излаже. Слушайте добро.
1: Ова пред неколку дена имав една смешна ситуација со еден мој пријател. Го барав кај си, вика, у казинос. Вика, добро, вика, мај, че те зирнем. Вика, за колку време ќе доаѓаш? Вика, бе, ќе доаѓам за пола сад време. Ја не му кажам ништо, да гледам дека колку пари има на апарат, да не ме лаже. Греам, таму има некои 8000 денари на апарат, ама ја не му дава на сигнал дека сум дошол, вртим еден круг таму преку апаратите, тој го вади тикетот и го ставеше у джеп тикетот и му ставеше 500 динара. Ама викам, бра, што направи? Ништо, вика, не сум добил ништо. Ете, последните 500 динара, вика, и ќе бегам. Кого лажеш, му вика, бе, не ми вади тикет. Не, бе, не, 800 динара, вика, па дај да го гледам тикетот. Ни тикетот не ми го кажа, а, море, му вика, море, сутрак, море.
0: Значи, тоа е тоа. Секогаш врти, што и да правиш, вистината ќе си излезе на виделина. Особено ако имаш звездичка таква, некоја вистината да доаѓа до тебе, тоа е тоа. Знаеш, едно нешто од првите работи што не учеа кога бевме мали? Налагата и се кратки носат.

0: тръмани одрасанување. Линкинг парк на Канаго 77. Ова е намп.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Во екот на целата нова македонска музика, сега и раперот Таско сака да праша. Сакате нов албум? Yes, no. Ова е гласање што моментално е активно на неговиот Инстаграм, а Таско сигурно знае да извади некој летен хит од ракав, затоа одидете, гласите yes и да видиме со што ќе ни изненади многу наскоро. А ви текнува дека пред некој период Шакира наша од нашето детство сака малку да ни ја, така да ни ја чепнат, па измислија некоја даночна измама, па ќе оди во затвор, па ќе плаќа толку пари, па едно друго. Е, сега официјално е ослободена од обвинението за таа даночна измама и тоа беше обвинета за измама од 55 милиони евра. И не само тоа, туку сега веќе судот и наложио, потешно му наложио на Министерството за финансии да ја обештети Шакира и тоа са повеќе од 60 милиони евра. Ете, животот кога те сака, те сака.

0: Ena rista skrine iz Inata Nina Najnala, točno 37.9.
1: Horoskop. Podržano od Nacionalna agencija za naplata.
2: Денес на работа ќе летаат искри меѓу колегите и атмосферата ќе биде пред експозија поради нечија тврдоглавост. Денот ти е осмка. Ќе се обидеш да го вратиш контактот со некој стар другар, но ќе најдеш наладен туш. Денот ти е седумка.
1: Близнаци.
2: Во друштвото ќе настане обшта кавга за еден стар трач и сите ќе бараат ти да пресечеш кој е крив. Денот ти е осмка.
1: Рак.
2: Дома ќе те пречекаат со тешки прашања за сериозни животни одлуки што долго ги одложуваш. Денот ти е седумка.
1: Лав.
2: Денес сите обврски што може да почекаат ќе останат настрана. Приоритет ќе ти биде собствениот мир. Денот ти е деветка.
1: Девица.
2: Ќе мораш да ги баталиш сите социјални мрежи на неколку часа за да се спасиш од главобока. Денот ти е деветка.
1: Вага.
2: По природен тек на работите, денот ќе ти биде супер. Се дорека некој на работа не одлучи да ти стапне на нерви. Денот ти е осмка.
1: Скорпија.
2: Во твојот круг ќе влетаат луѓе што едва ги познаваш, а ќе ти понудат некоја забавно, но и ризично искуство. Денот ти е деветка.
1: Стрелец.
2: Отварај четири очи во сообраќајот. Ќе има нервози, а и расправи. Денот ти е осмка.
1: Јарец.
2: Токму кога се ќе ти биде супер со партнерот, ќе ти влезе некој црв на сомнеж во главата поради некој чуден муабет. Денот ти е седумка.
1: Водолија.
2: Нов успех во работата е само на чекор од тебе. Се што ти треба е храброст. Денот ти е осмка.
1: Риби.
2: Кафето што го планираше со некој денес, откажи го. Ќе ти го уништи расположението ако се појавиш. Денот ти е осмка.

0: Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Бремена сте е прекрасно пътуване, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: награда и уште нешта. Купувајте во Аджику и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
1: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
2: Обезбедете се со мале шпелети од Андон Компани Пехчево за топол и пријатен дом. Собствено производство на пелети и достава до вашиот дом. Не чекајте да дојде студот.

0: Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски Штип.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
2: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
4: Оваа пролет.
5: Кој ќе пуштиш, Канал 77, и ги слушаш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
4: Канал 77.

0: be on the drums.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
2: Edegi, Kirov G и Шакира за многу кратко ќе стане путешка за 60 милиони евра од Министерството за финанси, зашто да кажа дека не криумчаро и дека нема затаени даноци. Добро утро или веќе за некој добар ден. Овде разнаеш на канал 77, си имаш друштво за муавет во секое време. Прво на Вибер 072-607-7777 и на radio.kanal77.mk. Текстуални пораки, гласовни пораки, како ти одговара? Така. Антонио еве на Вибер активиран, вели сака да испрати шопска и ракија преку етер за пријател Дејвид. Ама еден начин да го направиш тоа е преку нашата радиопошта. Ако не си слушно за радиопоштата што зборувавме пред некое време, ја активираме секој понеделник. Имаш фора. Еве, ако имаш јоба како Антонио, а да испратиш нешто преку етер на некој, бираш која е твојата личност, на нас не испрекаш гласовна порака на Вибер 072-607-7777 и јас си се јавувам на таа твоја личност и велам добро утро, имаш радио пошта. Слуша од која дознава што е работава и тоа е тоа. Значи, за било која пригода, радио поштата можеш да си искористиш и треба да си резервираш термин, затоа што ја активираме само еднаш неделно, понеделнички. Фати си го редот побрза за мотивација, малку латино, им за загревање. Лепон си, Деми Ловато, Ечаме ла кулпа.

Hozieri, Too Sweet за малко под заслада на ваква вторнично утро. И заедно си го почувме, меѓутоа сега тука заедно и ќе го заокружиме утрово. Ви посакувам да си имате прекрасен остаток од денот. Фала многу на сите, добавите муабети, убавото друштво, си заслушаме музика, си направивме муабети и следниот дејт останува сега да си го договориме за утре. Ке те чекам во точно 7. Договорено? Договорено. Се слушаме утре. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес веќе 19 мај 2026.

0: поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Играй, забавувай се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играй одговорно. Државна лотарија.
3: Сопер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Perdormire.com.mk.
4: Жито, топ понуда на фрижидер. Славина Пекабеско, 1 килограм, рефус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
5: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк, важни се децата.
6: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хайнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хайнекен, официален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
7: Дирнете во светот на иновациите кои надминува се она што досега сме создале. Открите нови облици, инспиративни материјали. Искусете неповторливо доживување и спознајте ја разликата. Добре дојдовте во премиум сегментот на Мебел. Дневна соба Софи. Jela.mk.
8: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на Емкеш.мк во продавниците за пари или 02 51 15 000. Емкеш.

0: е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, три по еден. Невена
2: колор. Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Добар ден, 11 степени во Кичево, 15 во Македонска Каменица и на 14 степени во Скопје. Малку сонце, малку облаци и повремено дошт. Па чадорот нека биде во близина, чисто за секој случај. Во западните и јужните делови можно и поинтензивно невреме со пореен дошт, па ако си на пат, вози внимателно. Температурата ќе стигне до пријатни 24 степени. Може и кафе на тераса, додека не ти заврне. Златица прави брз преглед на актуелностите од дома и околу нас.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Со албански знамиња и скандирање УЧК, студентите албанци бараат да полагаат правосуден испит на мајчин јазик. На вчерашниот протест поддршка добија од Тетово и Струга, но и од албанци од Приштина и Албанија. Кратко по протестот, пресконференција одржаа од владеачката Вреди.
6: Зошто Али Амети се крие за студентите? Зошто не им кажува на албанците дека ова прашање не го реши кога целата власт беше во неговите раце? Уште еднаш Али Амети покажа дека го фрла каменот, а ја крие раката. Го подпалува огнот од позади, додека ги турка другите напред, а ова прашање не смее да се претвори во судир меѓу институциите и студентите. Затоа ги повикуваме студентите да не подлегнуваат на политички манипулации и да има доверба дека ова прашање веќе е преземено од влез.
5: Пратениците вчера го изгласаа законот за младински додаток, со кој се предвидува месечен додаток во износ од 3000 денари. Оваа финансиска поддршка е наменета за млади лица до 23 години, кои се вработени во производните области со цел да се стимулира нивниот ангажман во овој сектор. Министерството за внатрешни работи апелираше до граѓаните навремено да ги подигнат своите готови лични документи, со цел да се избегнат гужви во пресред на летниот период. Оттаму посочуваа дека во периодот пред годишните одмори традиционално се зголемува бројот на граѓани во управните служби, особено поради доаѓањето на иселениците.
3: Работно време со Јелена. Добар ден, разбудени со обврски, ама се уште ни треба добро кафе и фино музичко за да истераме до крај, нели? Па да почнеме.

Ива, ще финна, що вака се пренайдохме ти и аз в работно време с Елена. Belong Together беше ова Марк Ембер. Канал 7-7-7. За деновите кога не ти треба голем совет, нито никога ти ги реши проблемите, току само ќе биде доволно да биде до тебе да те праша како си. За да сватиш, дека не си сам. За тие луѓе што знаат кога најмногу ти требаат. Александра Јанева, Симена Хитше, која што се вика... Ми подаваш рака? Еве го на

0: Ete, таа е таа енергија што ни е потребна во вторник и веќе никој не седи мирен. Рози и Бруно Марс беа на канал 77. Ако случајно некако патот изгледа подолг од вообичаено да работа, немај да се грижиш за кратко, ќе имаме информација каде и како е состојбата со сообраќај. Дали има некаде застој, поради што, сообраќај или радарска контрола има некаде, сообраќајен сервис е за многу кратко.
1: Работно време.
2: Поддржано од Lidl.
3: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. Jobs.lidl.mk.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
5: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
6: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
7: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
8: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Енергосистем EMDV. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство. Безброј задоволни клиенти. EMDV. Свежина и топлина за секој ден.
10: Мунт кредит за тебе од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
11: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
12: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Внимавај на брзината на движење, има радарска контрола на патниот правец Куманово Скопје. За ова известува Тони, мојот репортер од терен. Јави и ти, помогни на другите возачи. Каде има застој, полициска контрола или радар, на Вибер на 072 607 777. Среќен пат!

0: 27.50. Dafija slušavme so Mercy.
1: Работно време со Ирана.
0: Сашка е тука, вели ја само да ги поздравам сите кои што се обидува да му се насмеат денеска на вторников со оглед на времето кое што го имаме надвор, а благодарение на канал 77 малку живнуваме. Е да, тоа е тоа. Ако те нервира се уште што не сме стигнале до вистинско лето, ќе ти треба на вистина трапенија, затоа што до крајот на месецов го немаме тоа дефинитивно. Ќе имаме мало затоплување деновиве пред нас, ама не нешто посебно. Мај годинава не може баш да се одлучи што.

0: Za site on je ništa za koji vredi da se dade se. Bez kalkulacije, bez zadrška, samo čisto srce. Brian Adams od Sijet i Sting imahna. All for love, beš ova. I vjela mi jaz da si produžime nije so tema koja što bukvalno ki ti odgovara ako sakaš da izbjegaš od nekoj haos što ne ti odgovara. Bukvalno haos emotiven. Houdini, Dua Lipa je za to? I vidnaš po neke se na dovrze i Lady Gaga. Alejandro, za jedna fina ubava energija v vtornik, dojadja se tova za kratko.
1: Rabotno vreme.
2: Podržano od Lidl. Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
3: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.
4: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
8: Дојди во Халем.
7: Најдобри автостакла.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
10: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
11: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
12: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, македонска каменица.
13: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
14: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се најдва места. Синдич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат.

Na samo 15 stepeni v Skopje. Dobar den, samo sakam da vi kažem veli Biljana, vtorni kot mi pučne kako ponedelnik što docni. Во 8 веќе се расправав со алармот, во 9 со сообраќајот, едва е стигнав на работа, а веќе во 10 со самата себе дали да се вратам дома или да продолжам. Е, сега во 11, седам со кафе, се преправам дека работам. А ако имате вели лек за вторников, јавете ми ве молам. И тоа каков лек имам? Го направи Келвин Харис и Клементин Даглас, а се вика Blessings.

0: Чиста адреналинска бомба за преживување на 19. мај. Мартин Гарекс беше ова. Animals.
1: Додека тренираш, канал 77. Deep House. Додека кулираш, канал 77. Кафе. Или било што е да правиш. Канал 77. На веб страна. Повеќе радио станици.
2: Работно време.
3: Поддржано од Lidl.
4: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk. Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk.
5: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: SL Club Day. Ние славиме 7 роден ден. Вие добивате. Ве очекуваат джекпоти од 100.000 денари на секој час и 5.000 денари на секој 5 минути. 29. мај, петок, од 19 часот, во сите SL клубови. Те чекаме да ја прославиме нашата среќна седмица заедно.
7: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсери во Семус Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семус Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.

0: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
1: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Паумит.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Енергосистем и МДВ. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. МДВ. Свежина и топлина за секој ден.
4: Енергосистем ви ја носи најновата временска прогноза.
5: Мериме 19 степени во Валандово, 12 во Демир Хисар и 15 степени во Скопје. Променливо облачно е со повремени врнежи од дожд, во западните и јужните делови можно и побелен порен дожд да има. Ако денес излезе сочила за сонце, а во турбата носиш чадор, е таа е таа комбинација за вторников. Максимум од денеска ќе се искачи до 24 степен. Продолжуваме со Златеца и најновите случувања кои го одбележува денот.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
7: Секое трето дете во земјава се бори со страв, анксиозност, самоубиствени мисли. Велат од Мегјаши по сумирањето на повиците за помош изминатата година. 19 деца сакале да си го одземат животот. На СОС линијата Ало Бушавко во текот на 2025 се јавиле вкупно 284 лица.
8: Многу е важно во вакви случаи да интервенираат училиштата, родителите и луѓето кои што најчесто се со децата, бидејќи тие се првите кои што можеле да ги предпознаат знаците кога децата не се во ред. Секогаш има некој симптом од типот на не се однесува исто детето. Може да бидат да изгубат интерес за секојдневните активности, да се изолираат, да имаат страв, тага или да изразуваат безнадежност. Ова се најчесто првите знаци.
7: 6 лица се убиени, а 8 повредени во покотница во Турција. Според локалните медиуми, напаѓачот прво ја убил својата сопруга, потоа влегол во автомобил и продолжил да убива луѓе на неколку различни локации. Мотивите за нападот за сега остануваат непознати. Рускиот председател Владимир Путин ја почнува дводневната посета на Кина, каде ќе разговара со кинескиот лидер Ши за билатералните врски и актуелните глобални прашања. Посетата доаѓа неколку дена откако американскиот председател Трамп ја заврши државната посета на Кина. Представници на Кремљ изјавија дека посетата била планирана однапред и не е директен одговор на посетата на Трамп.
6: Работно време.
9: Со Јелена.
5: Добар ти ден и тоа светски ден на фейрплей. Па кои нефер потези ги користиш во Нелути се човече? Местање коцка може би. Бројање наглас за да збуниш некого. Ајде, размисли. Отвораме семејни трауми за кратко.

koga ćete fati, ona stara dobra disco energija od 1986. se izgleda pulesno. Modern Talking beja ova. Brother Lee. Koji nefer potezi gi koristiš vo Ne luti se čoveče? Ili si gi koristal? Денеска е ден на фейрплей. Сите зборуваат за фейрплей, ама во Не лути се човече се претвораме во луѓе што би збркале и роден брат од дома. Нели? Некој број глас наглас за да ги збуни другите. Друг менува правила на сред игра. Е, јас случајно поместувам за едно поле повеќе. Ти кои нефер потези ги користиш во Не лути се човече? Пиши на Вибер на 072-607-777 или ако слушаш онлайн од радио.канал77.мк.

0: Dance with somebody. V rabotno vreme so Jelena. Zdravo! Denes ko svetski den na fair play -ot. Pa tema na mojavato te, koji nefer potezi gi koristiš vo nelute se čoveč ili si gi koristala ako ne igraš iz sega? Тоа е темата на муавет, затоа што некако не лути се човече нај она игра која да што се лутиш дури и кога другиот ево право и не прави такви некои непланирани, нефер потези. Е сега, прашањето е што користиш ти за да бидеш во предност пред другиот, а потегот е нефер. Билјана вели, јас не знам како му успеваше на татко ми, вели, ама со малото прсте точно знаев дека ми ја врти коцката како што не треба, а добива секогаш ево предност. Тоа некако како на татковците да им оди Билјана од рака. Исто да забелешка имам и за моја татко. Тука и Фроси вели, мене најнефер потек ми е кога гледаш дека коцката е како што треба на рамна површина, а тој ти вика не, треба да се преврти уште еднаш затоа што е накриво. Не е право свртена коцката. И тоа ми е нефер потек, во право си. Кои други нефер потези се во не лути се човече кои што си ги користел или ги користиш и сега ако играш? Пиши на Вибер на 072-607-777.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Ти знаеш што? Ти го знае како.
2: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае.
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
6: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
7: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdurmira.com.mk. Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
8: Не е дека немаш избор, имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попустно одбрани курсери во Семос Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семос Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.
9: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
10: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
11: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Мојот репортер од терен Горан јавува за радарска контрола кај Миладиновци, тоа во правец Куманово, Скопје. Ако имаш и ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, а си го забележал тоа на патот по кој движиш, тогаш сподели информацијата со другите на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
14: Кажа

0: Тоа е тоа кога ќе се вратиш на она само пријателство, тоа е најтешкото. Сомбер беше ова, Back to Friends, на 32 по 11. Кои нефер потези ги користеш или си ги користал во Нелути са човече? 072-607-7777 на Вибер, вели Мелинда. Јас па кога играв со децата додека беа мали и се лутеа кога губат, намерно играв помалку полење само за да не се лутат. Еј, тоа е нефер. Да знаеш. Затоа што ги учиш дека може така лесно се да помине ни животот, ако е само игра.
1: Колку строго звучев ја свака сега.
0: Ви благодарам што бевте дели од оваа тема. Фино, убаво се подсетивме на тоа детство. Јас и ден денеска понекогаш играм Не лути се човече со супругот, затоа што ми е така, ме враќа на детството, ме подсетува на убави моменти, освен ако не е расположен за јампи. Тоа тука во таа игра е тука за нефер потези, колку сакаш, како и да е. Да се вратиме ние на оние убави работи кои што си ги правиме секојдневно, а секогаш се фер. Особено кога се работи за хит на топики A7S. Breaking Me.

0: Хугел и Дейвид Гета. Think of me. Во работно време с Елена. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Македонската тенисерка Лина Ѓорчевска експресно го заврши настапот на вториот Grand Slam турнир Ролан Гарос и пред да го започне. Ѓорчевска во првото коло од квалификациите загуби од 17-тата носителка Сузан Ламенс од Холандија со 2:0 во сетови. Нашата најдобра тенисерка следната недела ја очекува настап на ITF турнир во Куршумлиска Бања во Србија. Најдобриот играч на актуелниот шампион Оклахома Сити Тандер, Шеј Гилџус Александер, и официјално е прогласен за најкорисен играч или MVP во NBA лигата за сезоната 2025-26. Ова е втора последователна MVP титула за канадскиот кошаркар, со што тој стана 18-тиот кошаркар во историјата со најмалку две вакви признанија, и дури 14-тиот кој успел да ги освои две во низа. Нов извештај предупредува дека екстремните горештини на Мундијалот во 2026 може да го загрозат здравјето на фудбалерите и навивачите. Посебно загрижувачки е што околу 5 надпревари се очекува да се играат во услови од 28 степени, прак што Глобалниот синдикат на професионални фудбалери го смета за небезбеден и препорачува одложување. Додека пак, според официјалните правила на FIFA, одложување се разгледува дури над 32 степени.
3: Слушаш Работно време на канал 77.
4: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басо 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, Ново, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
5: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
7: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација.

0: Пастрмайли и Воградот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
1: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
0: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
4: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
5: Кој ќе пуштиш Канал 77 и ги слушнеш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
6: Канал 77.
5: Само хит.

в работно време са, Елена. Айде сега да те вратам, но ни убави летни ночи да те подсетам. Наскоро повторно ке ги имаме да уживаме, кога небото е чисто. И ја гледаш месечината и ке те подсети на една личност која што во моментов, само во тој даден момент не е до тебе. Затоа е тоа што тука со месечината.

0: Tako zvuči kanal 77 vo prolet 2026.
1: Абе, ми треба ново промо за утринско шоу со Христина.
2: Ајде, што да кажам?
1: Немам никаква идеја, еј.
2: Па остај луѓето нека си кажат, дека можат да си порачуваат песни.
3: Јас сум Катерина од Скопје и денес ја будиме Македонија со Дупер и со тебе не гледам саат.
2: Дека можат искрени да си бидат за се.
4: Се вртам на зидот и гледам ленчете сакам. И просто не ми се верува заради тоа што тој сам не се сака, пошто онака нам кај мили.
2: И стави некој комплимент за крај.
5: Ова е најдоброто радио, радио канал 77.
1: И добар си, ей, браво, имаме промо.
2: Утринско шоу со Христина, секој утро од 7 до 10 на канал 77.
6: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
7: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
8: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
9: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
10: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
11: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
12: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
13: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
14: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
15: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
16: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
17: Халбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Ако не врне, фино е за прошетка на 12 степени во Тетово и на 15 во Крива Паланка и Скопје. По времени врнежи ќе има во повеќе делове земјава, локално на запад и југ се можни и поинтензивни дождови со нестабилност. Максималната температура денеска ќе се искачи до 24 степен. Проверуваме што се случува денес од улиците до институциите. Златица е со нас.
2: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
6: Никој не смее да чека за потпис за операција, а најавата за формирање национална комисија која ќе одредува кому му е потребна кардиоваскуларна операција, а кому не, најде на негодување кај членовите на Сдружението Здрава иднина. Од каде за Канал 5 велат дека ќе бара средба со министерот Алију.
18: Пред 15-тина до 20 години, ваква комисија постоеше од 5 члена која што одредуваше дали на некој му е потребна операција или не му е потребна. И тоа комисија, да бидеме отворени и директни, беше избор на субјективни одлуки и на коруптивни одлуки. И има уште една теза тука, општо позната, вика ако сакаш да направиш проблем или да не го решиш, формирај комисија.
6: Македонија е на 6-то место меѓу најсиромашните земји во Европа. Вака покажуваат најновите податоци објавени од World Atlas, базирани на извештаите на Меѓународниот монетарен фонд за бруто домашниот производ по глава на жител. Најсиромашна земја на стариот континент е Молдавија, веднаш по неа следува Косово. Председателите на Молдавија и Романија се поотворено зборуваат за можно обединување на двете земји. Председателката на Молдавија изјави дека лично би го поддржала обединувањето на незината земја со Романија, додека и романскиот председател отворено ја поддржува оваа идеја. Прашањето за можно повторно обединување се почесто се отвора во јавноста и политичките кругови.
0: Добре ден. Фризерот Франција играл исти лото броеви со години и станал милионер. Записли да те снајде ваква среќа. Што е првото нешто што би го направила кутрет и легнат милион евра на сметка? Проверуваме за кратко.

10 popladne. Another Day in Paradise. Phil Collins na radio. I dobar ti den. Što je prvo to nešto što bi ga napravila ako utre ti legnat milion evra na smetka? Jedan frizer od Francija dva pati gi igral istite loto brojevi. I dva pati stanal milioner. Ја купил куќата во која тотога живеел под кирија, ја набавиле, си набавиле нови автомобили, направиле свадба и заминале на меден месец во Дубај и на Малдивите. Како подршка за заедницата, Ричард купил и минибус за локалниот рагби клуб. Е сега, јас ако вака размислам, кога утре би имала милион на сметка, прво би им ги затворила кредитите на најблиските. Е мојот секако... А што е првото нешто што ти би го направила ако утре ти легнат милион евра на сметка? Пиши на Вибер на 072-607-7777 или ако слушаш онлайн, можеш и оттамо да пишеш radio.kanal77.maka.

0: Evo, biše vistinske throwback. Durje vo 2003-та отидовме со Бионсе и Шампал. Бейби Бой беше ова на радио. Што би направил? Прво, ако утре на сметка имаш милион евра. 072-607-777 на Вибер, тоа е муабетот за денеска. А инспириран од еден фризер од Франција кој два пати ги играл истите лото броеви, два пати станал милионер. Ева што велите вие. Сашко, си одам дома за Македонија и ќе си печам риби на Дојранско езеро. Инаку, Сашко ни е верен, еден од најверените слушатели од Швајцарија. Ова ми се допаѓа, така. Пензионерски треба, риби и тоа е тоа. Биле, вели, милион евра на сметка, вели би ги сгрижила сите животни на патот, кучиња, мачиња, ако налетеш на волк, тоа немој, затоа што е казниво, би направила, вели, големо сиропиталиште и би била многу, многу среќна. Ете, тоа е добра кога имаш идеја што би направил. А ти, ако утре ти легнат милион евра на сметка, што е првото нешто што ќе го направиш? 072-607-777. Те чекам на Вибер. Работно време.
1: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
6: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови, ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28. до 31. мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
7: Вилата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Вилата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
8: Ти знаеш што? Ти го знае како.
9: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
10: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
11: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Внимава е на патниот правец Скопје Тетово, таму има сообраќајна контрола. Ова го јавува Наум, мојот репортер од терен. Патуваш низ град или на автопат? Биди мојот репортер од терен. Кажи каде има гужва, контрола или радар и информирај ги сите што слушаат. Пиши на Вибер на 072 607 777. Среќен пат!

Enrique Iglesias, go slušame. So do you know? Или the ping pong song. Во работно време со Јелена. И тоа во вторник. Што би направил? Прво, ако утре на сметка ти легнат милион евра. Ова е темата на муабет за денес, кај тоа е инспирирање од фризерот што во Франција два пати играл исти бројки на лото и два пати станал милионер. 072-607-7777 на Вибер, еве што велите вие. Кате би им помогнала на децата што се загрозени да бидат снабдени со храна барем за една година, а потоа ако би и останале пари би прошетала ни светот. Тука и Маријан вели, ако утре се разбуди со милион евра, тој ќе се оди на работа, ама ќе се почести со друштвото. Дини ќе купи стан за сестра му затоа што е под кирија во моментов, ова е, долго ми се допаѓа оваа братско-сестринска љубов. Алал да ти е. Джими, првата година ништо не би направил, би ги урочил во банка, 3%, тоа е еднакво на 18, тука имаме математика цела, 183 000 денари или 29 000 евра. Е, втората година би почнал да го врти свето, така е. Ја имам и Слаѓана, со толку пари би направила болница за лекување на болни деца. И Дејан, првото нешто што ќе го направи, би купил кафетин против главоболка. Од каде? Предизвикан од милиончето. И после се остарато. Те разбирам потполно. И сега ние да се станеме во истиот тој филм што велите, со 7-0 на сметка, и моментот кога ќе сватиш дека оно што било невозможно, сега може да биде твое. Марк Имберт и пеја на таа тема.

0: Maroon 5 na radio. One More Night. Na vreme so Jelena. E, sega jaz predlagam една друга комбинација музичка. Shawn Mendes, Treat You Better и ова. One Thing, Lola Young, доаѓаат на радио. Работно време.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
3: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
5: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
6: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, Форма Нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма Нова. Западен булевар Кавадарци.
7: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
9: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
10: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
11: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
12: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 7, ти ги слушнеш најновите песни.

0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Не е убавлено.
0: Е, многу ми е мило.
1: Канал 7-7.

Lola Jankeova, One Thing. Преслушуваме само хитови на канал 77. И додека тоа го правиме да те пуцадам на оној момент кога конечно ќе ти тргне се во животот. Работа, финанси, стабилност и одеднаш нешто ќе те чепне. Околу тебе почнуваат да прашуваат кога ќе се смириш? Кога ќе најдеш некој? Рей е на таа тема. Те подржува и та разбира, па од што та разбира и хит ќе се направи. Where is my husband?

0: Swedish House Mafia. Moth to a Flame. Ова е на 3 минути пред 13.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сир. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
5: Избор е Пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пека Беско.
6: Ти знаеш што? Ти го знае како.
7: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
8: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
9: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена колор.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство. Секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна баня, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
4: Мајско време, 16 степени во Кавадарци и по 15 имаме во Пехчево и во Скопје. Времето и натаму променливо, со облаци и повремени врнежи од дошт. Во западните и јужните делови можно е да не времето да биде малку погласно, со повилен порен дошт. Денеска мај е во полн сјај, максималната температура до 24 степен. Златица е тука со најактуелното од денов.
5: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
6: Македонија во октомври треба да биде организатор на состанокот Брдо Бриони, кој требаше да се одржи на Бриони, но беше откажан по заострувањето на реториката меѓу Хрватска и Србија. Истакна на средба со македонската председателка во Лјубљана, председателката на Словенија Наташа Пирц-Мусар. Процесот Брдо Бриони е иницииран од Хрватска и Словенија во 2013 година. На него учествуваат земјите од Западен Балкан и Словенија и Хрватска. Правилото за задолжително поседување нов комплет за прва помош за возачите кои патуваат во Грција е одложено и ќе почне да важи од 1 јануари наредната година. Одлуката е објавена во службениот весник на Грција. Предходно беше најавено дека мерката стапува во сила на 18 јуни годинава, но грчките власти го поместија рокот за нејзина примена. Според правилото, возачите ќе треба да поседуваат нов тип комплет за прва помош кој содржи 16 специфични предмети, а за непоседување на комплетот е предвидена казна од 30 евра. Луфтханза ја укинува авиолинијата меѓу Франкфурт и Скопје, која беше активна повеќе од 3 години. Наместо директна линија, патниците ќе можат да патуваат до Скопје преку Виена со Австриан Airlines, која е дел од групацијата Луфтханза. Укинувањето на линијата доаѓа во период кога Луфтханза спроведува поширока реорганизација на европската мрежа, со фокус на намалување на трошоците и задржување на поисплатливите рути.
5: Работно време.
7: Со Јелена.
4: Откако ќе провериш неколку места и ќе сватиш дека нема таму такво ништо што ти одговара, тогаш ќе ти посакам овде. Добре, деде, со Бенсон Бун.

0: Lorin. Tattoo. Na vtoria treba ten deň za vanidela. Ke se podsjetimo i što razgovaravte so Hristina Utrovo na tema i situacije koga ste fatile nekoga vo laga.
1: Vili ta zalaga včera s sestra mi je fativ kako me laže. Со тоа што јас вели си намачкав две палачинки со крем, се враќам да ги земам, ги нема. Бојана вели, ги фати во лага другарките што веќе не ми се баш другарки. Едно лето требаше да одиме заедно на одмор, ми рекоа нема место за мене. Последен месец, дорека седев со нив, со нас на кафе седна уште неколку девојки, си зборна колку убаво си поминале сите заедно на тој одмор.
0: Е, тоа е тоа кога другарката и не е баш другарка. Такви теми имаме и наутро од 7 до 10 се будиме, се расонуваме и потоа си го тераме заедно денот како што треба со фино и со убаво.

0: fine, ubovo. Rokersko vraćanje. I to 2005. sa The Rasmus. In the Shadows biše ova. Nemoj da zaboraviš ni slučajno deka una samo na 5 minuti parkiranje, ако тогаш ако беше порано оправдување, сега баш и нема да поминува така лесно, затоа што во Скопје се најавува засилена контрола на погрешно паркирање преку Safe City системот, а тоа значи дека камерите и специјалните возила ќе имаат полни раце работа низ град. Целта е да се намалат гужвите и блокираните ленти, кратко и јасно паркирај каде што треба за да не те снима технологијата. А ти можеш да снимиш што се случува околу тебе додека возиш и тоа да го претвориш во твој рапорт за сообраќаен сервис. Токму него го имаме за кратко на радио.
1: Слушаш Работно време на канал 77. 22. мај, Анабела во живо во Голд Фелиција Битола. Вечер со хитови и одлична енергија која не се пропушта. Инфо и резервации на 075-316-974. Голд Фелиција.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид. Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Куини?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Соперто Армира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Perdormira.com.mk.
9: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
10: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
11: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: е перфектно.
1: Ку, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор ви го носи најновиот сообраќен сервис.
4: Вози внимателно и внимавај на сообраќајна контрола на патниот правец Штип Кучани, ова го јавува Мартин, мојот репортер од терен. Биди и ти како Мартин, кажи каде има гужва, контрола или радар и информирај ги сите што слушаат. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Californication, oh wow. Во работно време со Јелена. Она што е актуелно е светското првенство во фудбал. Меѓутоа, може да биде загрозено. Деталите околу ова ги има Златица во Спорт Репорт за едно 5 минути. Слушај. They say

0: Španija ki vrati 55 milijoni evra danog Shakira izvojiva golema pobjeda. Je imavme sa Beyoncé. Beautiful Liar. Oh yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea. Македонската тенисерка Лина Ѓорчевска експресно го заврши настапот на вториот Grand Slam турнир Ролан Гарос и пред да го започне. Ѓорчевска во првото коло од квалификациите загуби од 17-тата носителка Сузан Ламенс од Холандија со 2:0 во сетови. Нашата најдобра тенисерка следната недела ја очекува настап на ITF турнир во Куршумлиска Бања во Србија. Најдобриот играч на актуелниот шампион Оклахома Сити Тандер, Шеј Гилџус Александер, и официјално е прогласен за најкорисен играч или MVP во NBA лигата за сезоната 2025-26. Ова е втора последователна MVP титула за канадскиот кошаркар, со што тој стана 18-тиот кошаркар во историјата со најмалку две вакви признанија, и дури 14-тиот кој успел да ги освои две во низа. Нов извештај предупредува дека екстремните горештини на Мундијалот во 2026 може да го загрозат здравијето на фудбалерите и навивачите. Посебно загрижувачки е што околу 5 надпревари се очекува да се играат во услови од 28 степени, прак што Глобалниот синдикат на професионални фудбалери го смета за небезбеден и препорачува одложување. Додека пак, според официјалните правила на ФИФА, одложување се разгледува дури над 32 степени.
2: Слушаш
3: Работно време на канал 77.
2: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
4: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска соларија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска соларија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
6: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
8: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
9: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
10: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
11: Лицензиран линиски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија, минибуси и автобуси од висока класа.
10: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
12: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
13: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански Универзитет. По областа на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.

0: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Мунт кредит за тебе од 3000 до 3000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
1: Сакаш хитови?
3: Ова пруат.
1: Канал 77.

На 10 минути пред 14. Ај да те подсетам на не моменти кога после целиот хаос си взимаш некое време за себе. Еве, може би на пауза за ручек или утре ден, такова ќе си најдеш слободно време. И сите велат, телефонот ти звони, ми треба мејлот, ајде побргу, што стана со одговорот на тој мејл? И те велиш, чекате малку, застани. Имам време за себе. radio.kanal77.mk, тоа го слушаш, таму имаш 10 различни радиостаници, каде што можеш да си избереш свој мир за себе. И другите можат да почекаат. Оттаму

0: Litten Rita.
1: Och Frånet.
0: За крај на денешното дружење во работно време со Јелена. Ти посакувам убави и пријатно попладне. Ангела е подготвена, те очекува, ние се слушаме утре повторно во 10.00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секулска продукција, канал 77, денеска, вторник, 19. мај 2026.
2: Кажи ми една ситуација во која си фатил некој во лага.
3: Слушај утреско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Вели та залага, вчера сестра ми ја фатив како ме лаже. Со тоа што јас вели си намачкав две палачинки со крем, се враќам да ги земам, ги нема. Бојана вели, ги фати во лага другарките, што веќе не ми се баш другарки. Едно лето требаше да одиме заедно на одмор, ми рекоа нема место за мене. Последен месец, додека седев со нив, со нас на кафе седна уште неколку девојки, си зборна колку убаво си поминале сите заедно на тој одмор.
3: Секое утро, нова авантура на канал 77.
4: Слушаш
3: Работно време на канал 77.
5: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. Емкеш, Емкеш.
6: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
8: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка. Ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Сигначар и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
9: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
2: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
10: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
2: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
11: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
12: Сакате сите да ве забележат?
13: Градот да ве дознае?
12: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
13: 20 години со вас по скопските улици.
12: Маратон Advertising Group.
14: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
15: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
16: Епа добар ден, друштво. Тмурно, облачно, дождливо денеска, посвежо со 16 степени Штип, моментално 12 Струга, Скопје слуша канал 77 на моментални 14. Ке се дружиме со четворчињето денеска. Време е за вести. Време да се информираме, да слушнеме што е актуелно од Златица. Ајде!
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
4: 13,5% пониски плати од своите машки колеги земаат жените во Македонија при вршење на исти работни задачи. Истакнуваат од Алијанса за родова еднаквост. Како да се надмине јазот помеѓу мажите и жените на работните места беше тема на денешната конференција.
17: Европската унија неодамна донесе директива со која што големите компании треба да имаат 40% застапеност на понезастапениот пол, односно на жени, а во управните одбори или 33% на извршните менеджерски функции. Македонија има околу 30%, односно 29,5 жени во управни одбори, а додека во однос на платите во Европската унија разликата јазот е 12,7%, додека во Македонија жените земаат 13,5% помала плата од мажите за иста работа.
4: Вице-премиерот Александар Николовски на својот Facebook профил објави дека во Хрватска е усвоен закон со кој професионалните возачи ќе можат да добиваат долгорочни визи. Овој закон многу ќе помогне на македонските професионални возачи. Швајцарија веќе издава долгорочни визи, а очекуваме и други држави да се приклучат, објави вице-премиерот Николовски. Иран испрати нов мировен предлог до САД. Најновиот мировен предлог што Техеран му го доставил на Вашингтон предвидува прекин на конфликтите на сите фронтови, вклучително и во Либан. Повлекување на американските сили од областите во близина на Иран, како и надомест на штетата предизвикана од американско-израелската воена кампања, објавија иранските медиуми.
16: Здраво друштво. Вторник, 19 мај. Во попладне влегуваме со Ариана Гранде на радио. Здраво уште

Morgan Wallen. Love Somebody. Да попаднем на feel good разположение. И прв момент кога облигуваш во маркет. Шок, шок, шок. Гледам кило праски. Сега зависи од сортата. Можеш да ја купиш за 500, односно за 600 динари. Килограм цреши. 500 динари. А колешка да сега ми кажува, купила две круши за 105 динари. Значи, зборуваме само за две крушки. Мали. И мене баш некако скапо ми се виде. Ама од друга страна, добив коментар. Ајде, сети ја скапо тева, знаеш, 300 динари за цигари да дадеш. Затоа ќе останам неутрална со коментарот. Ама уште некако сум запрепастена од високите цени кои што ги гледаме и по маркети, а бога ми и во пилјари.

0: ponudili na Roberti Vrčak na 18 po 14. Hej, društvo na internet mi izlaze jedna zagadka. Iskreno da vedam, od prva ne možem da se setim i da je povoda. Ajde da me proveram, ke može, koji ke se seti što je ova. Veli, dojam od rudnik, opkružen sam so drvena obivka. Što sam jas? Ajde da me vidam na viber. 072-60-77-77. Znači, što misliš deka odgovorot na zagadkata? Dojam od rudnik, a opkružen sam so drvena obivka. Što sam jas?
1: Кажи ми една ситуација во која си фатил некој во лага.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Вели таза лага, вчера сестра ми ја фатив како ме лаже. Со тоа што јас вели си намачкав две палачинки со крем, се враќам да ги земам, ги нема. Бојана вели, ги фати во лага другарките што веќе не ми се баш другарки. Едно лето требаше да одиме заедно на одмор, ми рекоа нема место за мене. Последен месец, дорека седев со нив, со нас на кафе седна уште неколку девојки, си зборнаа колку убаво си поминале сите заедно на тој одмор.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77.
3: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај за потрошувачкиот кредит од Стопанска банка без административни трошоци и оствари ги сите твои желби. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка на ваша страна.
4: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винербергер, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Енергосистем и МДВ – иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. МДВ – свежина и топлина за секој ден.
7: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот. Вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
8: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
10: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница, вашата витална оаза за тело и душа.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар Контрула, очекуваме ако сме на релација Скопје Титово. Дијан, фала ти што сподели, што се грижиш со останатите учесници во сообраќајот. Секој како Дијан може да ни биде репортерот терен и да сподели што се случува на релација каде вози. Можеш да помогнеш некому со дојава на Вибер. 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Taylor Swift Opilija. Во овој тмурен облачен и дождлив ден, кога велам, ако падна енергијата, гарант ќе ја дигнеме со шампал и не јап. Ама прво.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека Air Srbija има одлична нова акција за најмладите патници. Практично од 15. мај дечињата на сите летови добиваат плишани играчки. Ова како знак за добри дојде, спомен за првото патување со авион. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека хрватски продавници за бела техника дадоа понуда за накупувачите. Значи, ако Хрватска победи на светското фудбалско првенство, ќе им ги врати парите до цент на сите оние што си купиле производ од нив. И плюс гратис производот останува, нели? Значи, ако Хрватска го освои светското првенство, ќе биде лудило. Трета работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека Сладкаристика руши рекорди со новата песна Хола. 125.000 прегледи за 24 часа.
2: Идеме на бар, идеме на бар. Шефе, додај газ,
3: шефе, додај газ.
2: Имаме ли кеш?
3: Имаме.
2: Банка ја немам, банка ја немам.

0: Robbie Williams. Filija slušamo. Ovo je Popladne s Angela društvo. Deneska na misija. Rešava me jedna zagadka. Znači, dojem od rudnik, a opkružen sam so drvo. Što sam jas? To beše zagadkata. Marijana, Kire, smeta deka je moliv. Ujer, isto najverojatno moliv. Odgovor, moliv i od Jimmy. Ама дали е ова? Или сме многу близко? Ај уште една шанса. Што мислите дека е одговорот на загадката? Доаѓам од рудник, обкружен сум со дрвена обвивка. Што сум јас? Вибер 072-60-77-77.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица. Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јупрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, Форма Нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма Нова. Западен булевар Кавадарци.
6: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Центар.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
8: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
9: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години ДМГП. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
10: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
11: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.

0: Станал си на 7 и ги слушаш хитовите, што ги сакаш. Сите на едно место.
1: Канал 7-7.

Ставаме она која вели, доаѓам од рудник. Обкружен сум со дрвена обвивка. Што сум јас? Антонио вели, па гарант руда што живее во дрвена колиба. Сова се обид за јаглен. И мислам дека Марина, Кире, Ујер и Џими беа најблиску со нивниот одговор за молив, ама сепак, најпрецизна беше Софија. Графит од молив. Е, тоа е тој одговор кој го баравме на денешнава загадка. Дека доаѓа од рудник, окружена е со дрвена обвивка. Да, тоа е графит од молив. И знаете дека и јас првично мислам дека е молив, ама ете, не зезна. Само Софија практично погоди и аплаузот заслужена на нејзина адреса. Благодарам што се поигравте со

0: Shakira i Sasha. Акростико. Лајв на radio.канал 77МК, каде можеш да бираш што сакаш да се слушаш и да уживаш. Deep House. Имам и плеер со XU, Deep House, само македонско. Значи, одиш, кликаш radio.канал 77МК и уживаш во секоја верзија од тебе. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
2: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
4: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
6: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Секоја сабота. Уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
8: Кус за кој сонувате мора да е пекабенско.
9: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот. Вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
10: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
11: Велеа Хоум.
10: А спални?
11: Велеа Хоум.
10: Куини?
11: Велеа Хоум.
10: Плакари, машини, душеци и табуретки?
11: Велеа Хоум повторно.
10: И каде имаше брза достава?
11: Велеа Хоум.
10: И 5 годишна гаранција?
11: Велеа Хоум.
10: Значи, што и да барам за дома?
11: Знаеш, Велеа Хоум.

0: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
1: Халбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
2: Грнижливо денеска со 13 степени Охрид, 15 Радовиш, Скопје 13, а врнежите некако најинтензивни и најизразени се југозападно и западно. 15.00, време за вести. Ајде да слушнеме што ново има да ни каже Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: Да се обединиме за државните и националните интереси. Ниједна политичка разлика не треба да биде поголема од татковината. Порача денес од Разловци од одбележувањето на 150 години од Разловичкото востание премиерот Христијан Мицкоски.
4: Овие села, овие ридови и планини се роди мислата дека татковината не е само земја, туку идеал за кој вреди да се страда, да се жртвува и да се живее. Тие луѓе немале држава зад себе, немале моќни армии, немале големи сили кои ќе ги заштитат. Немале нешто што е посилно од секое оружје. Љубов кон татковината и вера дека нивната борба е праведна. И токму затоа Разловичкото востание денес не е само историски настан. Тоа е темел.
3: Густ чад утринава го прекри Радовиш поради пожарот на градската депонија која гори веќе пети ден, пошто локалните власти најавија итни мерки и препораки за граѓаните. Се работи на покривање на депонијата со земја, додека препораката до граѓаните е да не излегуваат доколку немаат итна потреба. Повторно е одложено уште едно рочиште за судењето за предметот Али Рейден за незаконско финансирање на ВМРО ДПМНЕ. Во предметот е назначена обвинителката Енгелушека Дриулеши, откако предходно обвинителката во случајот Ленче Ристоска беше повлечена. Новата обвинителка допрва ќе ги разгледува и ќе прави увид во сите вештачања за да го прецизира обвинителниот акт.
2: Здраво друштво. Ситно бројме. Не баш ситно, ама ајде помалку останува до 2 август кога на Билјанини извори во Охрид ќе го слушаме лајв слаткаристика. Е додека ги одбројуваме деновите за концертот во живо, тука го слушаме со Пајаки, дали ќе ме сакаш? Знам

на 10 по 15. И Италија воведува платено одсуство за болен миленик. Значи, вработените може да си земат 3 дена годишен одмор на еден начин, плюс доколку нивното животно има потреба од итна медицинска помош. Статистиката таму покажува дека дури 51% од собствениците на мелениците даваат отказ од работа ако нивниот работодавец или компанијата е со недостаток за емпатија за болеста на нивното миленице. Сакам и ние во Македонија ваш вакво нешто или сепак малку претерано. Ајде слушам мислење на Вибер 072-60-77-77. Онака боледување за кучето, за мачето, за папагалот, обшто за миленикот. Гениално или малку разгалено? Што мислиш?

0: Denka, fala po popullën e Sangjela. I boleduanje za domaćin milenik. Genijalno ili malko razgaleno. Evi, Italija uvede boleduvanje za milenici, a što je su nas vo Makedonija? Da li je razgaleno ili se ipak bi prevzimale ovakvo nešto? Боќе вели, абе, во Италија миленицата добиваат повеќе право отколку работниците на Балканот. Теле, Мартин ме насмеа до солз. Вели, ма ние какви сме, ке зимеме од се по нешто да чуваме само да не идеме на работа. Да сме на боледување, земаме мачка, земаме кутре, земаме птица, а би динозаврус ако треба. Дали би било во ред да имаме ваков закон и ние во Македонија? Боледување за домашен миленик. Или е разгалено. Ако имаш и ти своје мислење, вибер 072-60-77-77.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: SL Club Day. Ние славиме седми роден ден. Вие добивате. Ве очекуваат джекпоти од 100.000 денари на секој час и 5.000 денари на секој 5 минути. 29 мај петок од 19 часот во сите SL клубови. Те чекаме да ја прославиме нашата стрикна седмица заедно.
3: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи стрикја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Жито, топ понуда на Фрижидер. Сламина Пекабеско, 1 кг, рефус, за само 495 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
5: Кога релјефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Мокен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
6: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
8: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
9: Вемилк, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
10: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боя за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола имаме на Блесот Свети Никола. Дики, фала ти што сподели за тоа што се грижиш за сите останати учесници во сообраќајот. Ете, секој како Дики може да не биде репортер од терен и да помогне некому со дојава. Кај има гужва, сообраќајна незгода, радар контрола. Сите ова добро дојдено на Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: Are you with me?
0: Are you with me?
1: Last Frequencies.
0: Are you with me?
1: И треба да внимаваме на пијани, срни и елени. Слушай, ќе ти кажам за кратко кај.
2: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
1: Е, па прва работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека француската полиција неодамна ги предупреди сите возачи, првенствено они од Србија, да внимаваат на пијани елени. Да, добро слушна. Фурата е сега во тоа што овој период од годината јадат онака полускапано овошје кое ферментира, произведува алкохол и така поднапиени се шетаат и може да направат голем хаос на патиштата. Е, а денови ви имаше и вест за пијани срни во Бугарија. Втора работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека ежот на грбот има повеќе од 3000 боцки или игли, кои стапнал на него знае. Трета работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека околу 80 нуркачи од Македонија и регионот викендов го чистеа дното на Охридското езеро. И тоа беше голема еколошка акција кај градиште. И од езерото бил изведен голема количина отпад. Се чистеше со луѓе од Македонија, Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина. Овој аплауз им е скрос заслужен.
2: Попладне на канал 77.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: 20 godini međunarodan Slavjanski univerzitet. Studirajte menadžment, financiji, pravni nauki, informatika, upravovanje s otpad, bezbednost pri rabota ili psihologija. Dve deceniji, jedna vizija so bezbroj možnosti. maso.edu.mk.
2: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
3: Патувајте комфорно со Andon Company Пехчево. Превоз на патници секој ден од Пехчево, Берово, Виница до Скопје. Брзо, безбедно и сигурно превоз на патници со автобуси и минибуси со Andon Company Пехчево. 070-213-421 и 033-441-155.
4: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
5: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
6: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басо 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
3: Ова пролет, пушти канал 77 гласно. Тука се, најсвежите битови.

Роберт Билбилов, Ангела тука. Здраво! И боледување за кучето, односно миленикото општо. Гениално или раскалено? Еве, Италија воведе боледување за миленици. А што е со нас во Македонија? Што ќе чуваме за да добиеме или да лапнеме вакво боледување? Тодор вели, па кај нас да има таков закон, сите кучиња ќе имаат по некој гипс на по некоја од нозите. Дека толку многу не се работи, а? А Букри, па во Македонија уште малце ќе треба и златна рибка да пријавуваш дома за да земеш ден одмор. Куче, папагал, мечка, желка, сите ќе ги чуваме само да не одиме на работа и никој од слабајле да ни не ремети. Маја, абе Луѓе, а да се смени време трењето на породилното наместо да се воведуваат боледување за глупости, не ке да е лошо, а? Или Сашо? Ние ќе земеме македонско боледување и за глувците. Ехе, за ова не се сетим. Вели, ако треба, не е проблем. Сите имаме по некоје дома. Па ние 365 дена бе Сашо нема да минеме на работа ако земаме за глувци по одмор. А казав, вели, во Македонија

0: su tebi ili bez tebe? Pa ne baš ti jedno, Nili. YouTube zad nas. Live sme na kanál 77MK. И период от денот кога веќе пакуваме чанти, спремаме телефони, бројаме минута по минута само да си кажеме ајде дома! Па, ќе буста малку бака. Салам, Болнер. Подришто на Fever Dream возима заедно кон домама, после вести, целосно. За кратко друштво.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
4: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време.
6: Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
7: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
8: Светлина и елеганција.
9: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
10: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за Тим Лидл. jobs.lidl.mk.
11: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
12: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical & Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна баня, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical & Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
13: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
14: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
15: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Мај се игра на февруари. Не знам за тебе, ама јас сум до зимска облека денеска и уште по времено сум на дилема да ја вклучам климата или да не ја вклучам. Знаеш, она, кога не знаеш дали ќе е правилно или не да го сториш оба. И на моментално и 9 степени во Крушево, 19 до Еран, Скопје слуша канал 77 на 14 степени. Со препорака за денеска, носете чадори, носете кабаници затоа што врне и стура. И во ваква ситуација, искрено, не знам ни ти дали ќе помогнат, ама ајде. Моје е да кажам, твое е да правиш како што мислиш, не ли? 16.00, треба да се информираме. Еве ги најновите вести од Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Власта ништо не прави државата да исчекори кон Европската унија. Обвини денес лидерот на СДСМ. Според Филипче, половина од министрите имаат бугарски пасош, а одбиваат да ги спроведат уставните измени.
17: Тие луѓе не сакаат единство, не сакаат реформи. Реформите се викаат уставни измени. Тоа е чекор напред. Лицкоски му ше неколку дена до јуни, како што веќе дека ќе ги заврши реформите. Хајде да видиме што ќе се случи до јуни во овие десетина нецели две недели до 1 јуни. Ништо нема се случи. Така да не седнуваме на маса со луѓе кои што немаат чесни намери и не сакаат ништо да направат за земјата да мрне напред. Е, крираат поделби, лажни вести само за дефокус.
16: Денеска во Скопје официјално беше отворен 11-тиот форум на стратегијата на Европската унија за Јадранско-Јонскиот регион во рамки на председавањето на Македонија. Во своето поветно обраќање, првиот вице-премиер и министер за европски прашања Беким Сали истакна дека макрорегионалната соработка денес представува стратешки инструмент за зајакнување на стабилноста, отпорноста и европската интеграција на регионот. Председателката Гордана Селяновска-Давкова посетата на Словенија ја заокружи со предавање пред студентите на Правниот факултет во Лјубљана. Во фокусот беа уставните измени и евроинтеграциите на Македонија. Пред студентите председателката повтори дека ние не бегаме од вето, но тоа да биде поврзано со копенхашките критериуми, а не со идентитетските прашања.
0: Hello, hi, people. Fever Dream е следната листа. Значи, закривање на енергија на ваков тмурен, дождлив, досаден ден.

0: Energija na maksimum. Sa The Black Eyed Peas. I na 11 po 16. Zdravo Angela tuka. I бараме ситуации кога ќе патиме некој болага. Што коментиравте, што споделите утре на Алака и Христина?
1: Таа залага, вчера сестра ми ја фатив како ме лаже. Со тоа што јас вели си намачкав две палачинки со крем, се враќам да ги земам, ги нема. Бојана вели, ги фати во лага другарките што веќе не ми се баш другарки. Едно лето требаше да одиме заедно на одмор, ми рекоа нема место за мене. Последен месец, додека седев со нив, со нас на кафе седна уште неколку девојки, си зборна колку убаво си поминале седе заедно на тој одмор.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.

0: Šampal, Get Busy во Поподне со Ангела. И сега, првично ни излезе информацијата дека ако одиме за Греција до 18 јуни треба да ги имам оние кутии со прва помош по ЕУ стандарт. Сеја друга опција. Пупу не важи му АБТОФ се пролонгира за од 1. јануари 27. А добро, шега на страна, рака на срце, поупуштено ќе ни биде на одмор во грчка година. Мислам дека ова е заедно. Yes! Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Поддржано од Eurolink осигурување. Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
2: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
3: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол. Еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен. Официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
4: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
5: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
6: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете

0: возбуда за секој спортски обложувач. Твојот омилен бонус од 777% е повторно во игра. Колку повеќе надпревари ќе одиграте, толку повисок бонус добивате. Типувајте во вашите омилени Евротип обложувалници, каде добивате секогаш повеќе. Твој бонус 777.
1: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
2: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола, имаме релација Густивар Титов автопат, Кате фала затоа што сподели, а имаме и гужва на Патарина Меладиновци затоа што уште се реновира. Има ли некој да додаде нешто на списоков со гужви радар контроли застој? Ајде, биди репортерот Теран, сподели што се случува на релација каде возиш. Вибер 072-60-77-77. Да си помагаме меѓусебно кога сме задволни. Среќен пат!

0: Energija na maksimum со Дона Омер. Дан сакон дуро и некој руши рекорди со новата песна. Слушни кој.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прела работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека Air Srbija имаат одлична нова акција за најмалите патници. Практично од 15 месецов, дечињава на сите летови добиваат плишани играчки како знак на добри едо и да онака спомен од нивното прво патување со авион. Сладко, нели? Втора работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека хрватските продавници за бела техника дадоа понуда на купувачите. Значи, ако Хрватска победи на светското фудбалско првенство, ќе им ги врати парите до цент на сите оние кои што купиле производ кај нив. Значи, ако Хрватска го освои светското првенство, ќе биде лудило. Трета работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека Сладкаристика руши рекорди со новата песна Хода. 125.000 прегледи за само 24 час, може би за помалку.

0: Dua Lipa, Love Again и само хитови во попладне со Ангела. Во период од денот, кога ни е понекад фино, свежо и ладно, мај на февруари си игра, па да не биде така да појачаме радиоприемник и да танцуваме нова. Сија, Dust Till Dawn. Во целост ја слушаме за многу кратко.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радио пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Синдиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: Заедно прославуваме успех и квалитет 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
7: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.

0: мака.
1: Временоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
2: Обезбедете се со мале шпелети од Andon Company Пехчево за топол и пријатен дом. Собствено производство на пелети и достава до вашиот дом. Не чекајте да дојде студот. Снабдете се денес и уживајте во топол дом во текот на зимата. Контакт телефон 075-454-245.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
4: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.

0: Ariana Grande ne relaksira. We can be friends. Ова е Попладне со Ангела друштво. Го бараме најраздвижениот во Попладне со Ангела. Ова е емисијата каде треба да ми испраќате фотки на Viber 072-60-77-77. Кој колку чекори направи денеска? Јас се пофалив со моите 7500, ама Панче ме надмина. 9223. Вели под просек денеска, зашто врнеше со моите две лепотички Сара и Лара. Ех, што убаво вака да се прочита. Панче, браво, секоја ти чест. Еве, изговорите дека врне надвор, не ни пала денеска. Ама предизвикот е тука. Кој може подобро од Панче? Колку покажува твојот степометар или смарт часовник? Да видам фотка. Viber 072-60-77-77. Кажи ми, каде ги направи чекорите?
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
3: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
4: Жито, топ понуда на фрижидер. Сламина Пекабеско, 1 килограм, репус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
5: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност

0: visok prinos. Povek informaciji na unipunk.mk. Zontes, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
1: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае.
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скупските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
7: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
8: А ти сакаш повеќе?
7: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
9: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
10: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
11: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
12: Ни се од сонце денеска, само дожд и 12 степени моментално, Прилеп 12 исто Делчево, Скопје имаме 13 и најава се уште врнежи, особено во јузападните и западните делови од Македонија. 17 часот е, време за вести, да слушнеме што има да ни каже Златица.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
14: Подведе цени и конечно пред отворање граничниот преминг Лепало кај Берово на македонско-бугарската граница. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски вели дека нашите обврски се целосно завршени, се чека на бугарската страна.
15: Наша страна целосно се завршени работите во координација со релевантните институции, Министерство за внатрешни работи, Царинската управа и останатите институции кои што се поврзани со граничниот преминг. Наша страна е се завршено. Проблемот беше на бугарска страна. Морам да кажам дека претходниот министер за транспорт и вице-премиер на Бугарија, Гроздан Караджов, го задвижи проектот и се надевам дека со изборот на нов министер ќе се дополнително реализира овој проект и ќе можеме да се поврзиме двете страни.
14: Дел од мост се урна на граничниот премин Градишка помеѓу Хрватска и Босна и Херцеговина. Сообраќајот бил целосно затворен, за среќа нема повредени. Затворањето на граничниот премин предизвика пренасочување на сообраќајот и застој на околните патишта. Сообраќајот е пренасочен преку граничниот премин Славонски Брод, објавува Хрватски патишта. Брисел ја повтори потребата да се почитуваат суверените права на земјите членки на Европската унија и изрази нулта толеранција кон нелегалниот риболов, коментирајќи го барањето на Грција да интервенира и да ги запре прекршувањата на поморското право од страна на турски рибари во Егејското море, изјави портпаролот на Европската комисија за Катимерини.
16: Ова е попладне на Канал 77. Еден радио во Македонија.
12: Здраво друштво, Ангела тука. И тука ни е над преварот, затоа што го бараме најраздвижениот во попладне со Ангела. Барам фотодоказ на Вибер 072-60-77-77. Со тоа колку чекори направи денеска приказ на каде ги направи. И момент, дали ќе го поминеме Панче со неговите 9223 чекори? Ајде да ве видам. Додека Хугел и Топик ги

Života, brate. Naum Petrovski, Džambo Gušev Band DNK. Во поподне со Ангела. Кога го бараме, најраздвижениот во Македонија. И во поподне со Ангела. Оној кој направи најмногу чекори денеска нова тмурно облачно дожливо меланхолично време. Јас поставив, па добро, висока граница за денеска со оглед на тоа дека се уми по 1000 ги направив. Тука предходно со 9000 Панче се пријави со неговите кучиња прошетка вели супер ни дојда, колку и да брне, под просекот сме, ама добри сте да не се лажеме. Кој се пријави плюс Панч? Столе. 11412. Велико пешачиш ни штип од работа до полиција, значи од едната, од едниот дел до, на градот па до другиот. И на крајот ке пешачиш по патеката 11412, кој ништо се прават. Ама тука се пријави некој кој можеше подобро и од Столе. Најраздвижен во поподне со Ангела денеска ни еден Ненад, кој со своето утринско трчање успеа денеска да направи 18786 чекори. Секоја чест, Ненад, титулата заслужено на твоја адреса. И фала што сподели, затоа што мислам дека не мотивираше кога надвор имаме вака тмурен, облачен, дождлив ден да се потрудиме барем до 10000 да стигнеме, ако не ништо друго. И да танцуваме на уште хитови.

0: David Guetta i Sia. Во попладна с Ангела. Слушаме хитови со Телеком до 18 и дознаваме каде шетаат пијани елени и колку иглички има ежот, например. Знаеш ли? А ако имаш предпоставка, можеш да ми пишеш на Viber 072-60-77-77. А за овој многу интересни факти ќе ти кажам во три работи што вчера не ги знаеш, ама денес када?
1: Абе, ми треба ново промо за утринско шоу со Христина.
2: Ајде, што да кажам?
1: Немам никаква идеја, еј.
2: Па остај луѓето нека си кажат дека можат да си порачуваат песни.
3: Јас сум Катерина од Скопје и денес ја будиме Македонија со Дупер и со тебе не гледам саат.
2: Дека можат искрени да си пидат за се.
4: Се вртам на зидот и гледам линчете сакам. И просто не ми се верува заради тоа што тој сам не се сака, пошто онака нам ка мили.
2: И стави некој комплимент за крај.
5: Ова е најдоброто радио, радио канал 77.
1: И добар си, ей, браво. Имаме промо.
2: Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
7: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
8: Стани дел од магичниот свет на Disneyland Paris благодарение на Visa. Секое плаќање до 31 мај со Visa картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Disneyland Paris. Со Visa Signature и Visa Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Visa од Комерцијална банка. Disneyland Paris те чека.
9: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го фирозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
10: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
11: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
12: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
13: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Паумит.
14: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
15: Им
9: имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Миладиновци гужва, реконструкцијата уште трае овде, па треба да имаме малку повеќе трпение на оваа наплатна рампа. Ама меѓувреме, што се случува на релација кај ти возиш, имаме ли гужва, застој, сообраќајна незгода, буквално се што може да ни користи како информација. Добро дојдено е тука на Вибер 072 60 77 77. Среќен пат.

0: Енергично со шапузи. А бар сонг зад нас, а пред нас нешто што ќе ни даде љубовни вибрации. Hoser, too sweet, ама...
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не е денеска, ја знаме дека француската полиција неодамна ги предупреди сите возачи од Србија да внимаваат на пијани елени. Аха, добро слушна. Сеја пората е во тоа што во овој период од годината јадат онака полускапано овошје што ферментира, таа произведува и алкохол и така тие поднапиени може да направат хаос на патиштата. Е, а интересно е што слична вест прочитав деновиве и во Бугарија само за срни. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека ежот на грбот има повеќе од 3000 боцки или игли. Кому падна на памет да ги броји, не знам, ама е, така стои во известувањето. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека околу 80 нуркачи од Македонија и регионот викендов го чистеа дното на Охридското езеро. Ова беше голема еколошка акција кај градишта и под зерото погаме е било извадено голема количина на отпад. Така да, овој момент го користам за еден аплауз за сите што чистеа од организации од Македонија, од Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина. Друштво, ова е скроз заслужено.

0: Rokast. Na 39 po 17 do popodne s Angelo. И тука да ја поздравам Вики, која што вози во наше друштво и дојави радар контрола кај каменоломот во близина на гостиваш. Вики, фала ти. Ете, ако има некој пулс, некоја корисна информација, слободно може како Вики да ни дојави на Вибер 072-60-77-77.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано Телеком.
2: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
4: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Тоа е само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08-00-301-30.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
9: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.

0: Hotel Brana Gradče. Nesto što inspirira ideji i objedinuva luge. Sovršeno za team buildingsi, korporativni nastani i seminari. Uživajte vo komfortni sobi, vrvna gastronomija i ambijent što nosi mir i kreativnost. Kontaktirajte na 071-222-655 i obezbedite ja sovršenata lokacija za vaši odsleden korporativen nastan.
1: Zajedno proslavuvame uspeh i kvalitet 30 godini DMGP. Proslavuvame 30 godini postojenje i prodožuvame so istata energija i strast DMGP i ponatamo da bide sinonim za prven kvalitet i ambasador na makedonskiot vkus.
2: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30. мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Кума Ново Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
3: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.

Paparazzi ne creva. Na 9 pred 16 сме. А студентите од Албанија, тоест албанските студенти кај нас повторно се на протест. Барат полагање на правосуден испит на албански јазик. Имаат огромна поддршка од ритора, јавна

А врзано за ова изби политичко препокување. Деталите можеш да ги провериш на TikTok, Instagram профилите на канал 77. А во меѓувреме, еве уште еден хит за кривање на енергија. Оливија Родриго, Good For You, во комбинација со нешто од Pitbull. Give me everything tonight.

0: Olivia Rodrigo, good for you, za kraj novo popodna s Angela. Rebeka Sledna, jaz in ti se slušamo Ultra Standard 14. Glavni odgovoren urednik Viktor Gabrilov, voditelj Angela Pingova, produkcija Kanal 77, danes 19. maj 26. Bye bye.
1: Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom.
2: Bez ama i bez drama. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
3: Браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
5: Нејзината нежност освојува. Оплините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Та е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Та е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.
6: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28. до 31. мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк, на влезот во Гевгелија од десната страна.
7: Писи кафе, писи кафе, писи кафе, писи кафе секој ден и биди награден.
8: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
9: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лешник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
10: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години, патуваме и сонуваме заедно.
11: Светлина и елеганција.
12: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
13: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
14: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
0: Здраво! Добро е, ако не си ги собрал зимските алишта, таман ти се нашла за денес. Радовиш 11 степени, Струга со 11, Скопје со 13 во моментов. Продолжи мај вака така да си игра играчки со нас. Екстремно студено нема да биде, ама дождот не престанува и вечерва. Минута по 18, време да слушнеме што е ново. Сите новости на денот ги има Златица.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Ризикот од појава и ширење на хантавирус во земјава е низок, потврди во гостување на МТВ директорката на Институтот за јавно здравје Марија Андоновска. Таа нагласи дека како држава подготвени сме да одговориме на нова пандемија.
16: Биа одржани неколку состаноци да видиме до кој степен е нашата подготовка и можам да кажам дека граѓаните можат да бидат спокојни. Државата располага со одредени тестови, два видена тестови во моментов, постојат протоколи, институциите се подготвени да одговорат. За разлика од пандемијата на COVID, гарантирам дека сме многу, да кажам, може би 10 пати повеќе спремни. Ги научивме лекциите и не треба да ги заборавиме.
15: Царинските службеници на граничниот премин Богородица спречија обид за криумчарење на златна плочка, чија вредност се проценува на 4,5 милиони денари. При детален преглед на автобус кој се обраќал од Гостивар до Истанбул, поради сомневање кај царинските органи, извршен е личен претрес на еден патник македонски државјанин, кај кого во обувката е пронајдена златната плочка. Демократски сојуз најостро ги осудува вчерашните протести и обидите за политичка злоупотреба на прашањето за употребата на албанскиот јазик. Особено загрижува фактот што на протестите беа присутни и граѓани од Косово и Албанија, што представува недозволи по обид за надворешно влијание врз внатрешните политички прашања на Македонија. Реагираат од партијата.
0: Здраво, здраво. Дошт, малку посудено време, па и реновирање на патарината Меладиновци, еднакво на километарски колони таму. Па и нормално, каде било ни зградовите во сообраќајот. Се е некако против нас, ама да не му дозволиме на денов да не поведи, дај да си пуштиме ние едно музиче за душа, што така ке те релаксира, што нема да ти пречи ни дождот, ни тмурното време, ни гужвите во сообраќајот. Perfect Strangers.

0: Аре, Young Daddy. Чии се тие очи ангелски што те греат на овие 12 степени во Штип?
1: Само хитови.
0: Ако веќе на големо и кај тебе се прават планови за плажа и собиранката дома е на тема каде летово, знам дека като си ја веднаш ни паѓа на памет на сите. Е, па стигнаа првите пресметки од Халкидики. Во неа Флогита и Ханиоти за топ место во првиот ред до море, комплет лежалки годинава ке не чини околу 30 евра, додека некој ред поназад цената паѓа на 20 евра или само со пијалок. Па ако веќе правите математики дома, добро е да го знаеш ова, или сподели со некој што планира да летува на Халкидики. Знам дека време во надвор воопшто не не подсетува на лето, искрено уште малце ќе ни требаат јакни вака ако те продолжи. Ама ајде, барам да се загрееме со планови за плажа. А усмен со тоа, да се загрееме и со хитови. Баш станува Hot in Here.

0: Busy Woman. Ако и ти си бил денес вторнички вака busy како Сабрина Карпентер, сега е време малку да здивнеш. Или како што велат Джек Джонс и Инна Вролтсен. Брит, за многу кратко ни доаѓа на радио.
1: Кажи ми една ситуација во која си фатил некој во лага.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Вели таза лага, вчера сестра ми ја фатив како ме лаже. Со тоа што јас вели си намачкав две палачинки со крем, се враќам да ги земам, ги нема. Бојана вели, ги фати во лага другарките што веќе не ми се баш другарки. Едно лето требаше да одиме заедно на одмор, ми рекоа нема место за мене. Последен месец, дорека седев со нив, со нас на кафе седна уште неколку девојки, си зборнаа колку убаво си поминале седе заедно на тој одмор.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka, плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store.

0: мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
1: Жито. Топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура. 1 килограм. Рефус за само 335 денари. Жито Маркети. Секогаш верни на вас.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по Скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
6: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот. Вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
7: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
8: Оваа пролет, пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

Дечките од Дупер задолжени за добра енергија на канал 7 си домова тмурно мајско време надвор. Вечер, Слебека. Кој е таа реченица што те вади од такт кога ќе ја слушнеш од партнерот? Вибер 072-60-77-77. Видов една фраза со, тоест објава со машки фрази што треба да бидат забранети затоа што ги вадат жените од такт. Например, каде ми се чорапите? Мајка ми го готвеше ова по-добро. И така натаму, и така натаму. Ама очигледно и жените користат некои опасни фрази, па во коментарите имаше за 5 минути сум готова, ништо не ми е. Таква некоја листа на фрази што те вадат од такт и подобро би било да бидат забранети во една врска. Па да ја дополниме листата. Која е таа реченица што те вади од такт кога ќе ја слушнеш од партнерот? Вибер 072-60-77-77. Канал 77. Максимум музика.

0: Денка, посвеќен на канал 77. Вечер, Рубрика. Која е таа реченица што те вади од такт кога ќе слушнеш од партнерот? Вибер 0726 77 77. Ја дополнуваме таму листата на забранети реченици, како што си ги нарековме, фрази што те вадат од такт кога ќе ти ги каже партнерот. И таму освен оние, мајка ми ова го готвеше подобро. Готова сум за 5 минути. Ана има и една реченица што смета дека треба да се забрани. Што има за јадење? Тука веројатно ти се спојуваат жичките. Лазе вели и треба да се, да се забрани. Уморна сум, ме боли глава, стомак. Паметно, паметно. Епа, обидете се да ја користите овие фрази што ги имаме на оваа листа. Што помалку. Фала за коментарите.
1: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
8: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
9: Лицензиран линиски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија, минибуси и автобуси од висока класа.
8: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
10: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
2: Такаш хитови.
11: Ова пролет.
2: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Јано место.
11: Канал 77.
2: Само хитови.

0: Само хитови на канал Синум Синум и Юниф и I Had Some Help. Продолжуваме во исти ритъм, но под во вести от спортът. Oh, yeah!
1: Спорт Репорт. Поддржано от Мидеа.
2: Македонската тенисерка Лина Ѓорчевска експресно го заврши настапот на вториот Grand Slam турнир Ролан Гарос и пред да го започне. Ѓорчевска во првото коло од квалификациите загуби од 17-тата носителка Сузан Ламенс од Холандија со 2:0 во сетови. Нашата најдобра тенисерка следната недела ја очекува настап на ITF турнир во Куршумлиска Бања во Србија. Најдобриот играч на актуелниот шампион Оклахома Сити Тандер, Шеј Гилџус Александер, и официјално е прогласен за најкорисен играч или MVP во NBA лигата за сезоната 2025-26. Ова е втора последователна MVP титула за канадскиот кошаркар, со што тој стана 18-тиот кошаркар во историјата со најмалку две вакви признанија, и дури 14-тиот кој успел да ги освои две во низа. Нов извештај предупредува дека екстремните горештини на Мундијалот во 2026 може да го загрозат здравјето на фудбалерите и навивачите. Посебно загрижувачки е што околу 5 надпревари се очекува да се играат во услови од 28 степени, прак што Глобалниот синдикат на професионални фудбалери го смета за небезбеден и препорачува одложување. Додека пак, според официјалните правила на FIFA, одложување се разгледува дури над 32 степени.
1: BTS

0: Полека ќе почнеме и да пливаме во дождов. Swim ја слушавме BTS на 3 минути пред 7. Вечер на
1: канал 7. Е, а јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.

0: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
1: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
2: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Медикален Спа. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна баня, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Медикален Спа. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Супер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Perdormira.com.mk.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
3: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
4: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
5: Денес дожд, утре сонце, си игра месецов малку. Во Крушево 8 степени, Веле се со 13, а со исто толку е и Скопје. На 13 степени не слушаат Скопјани. Чадарот држи го при рака, дождот нема да престане. Здраво, здраво! Може би жените во земјава земаат 13% пониска плата од мажите на исто работно место? Ама кај на сите еднакво ја мериме љубовта кон добрата музика и сите добивате исто енергија. 100% рамноправна енергија од нашиве хитови. Земи го вторникот во твои раце, дај му најдобар може мут со ова хитче.

На 9 по 19. Ребека овде. Испорачувам добра енергија и само хитови. Само хитови. Луѓе, како се преживува овој дождлив ден? Се сетив да прашам зашто еве баш Ана ми пише на вибер бројот 072-60-77-77. Вели, ве слушам покриена со кебенце на топличко. Гледај, ова не е лоша идеја, ама ќе мора да станеш, Ана. Ќе мора да станеш зашто имаме ние нешто друго за преживување, имаме еден ритам за загревање, или како што вели Ријана, не ја запираме музиката.

0: Hitov ima strašna energija, kako Dracula. Temin Pala pešova na kanal Sinu Sinu. Samo hitovi. Kanal 7. Го преживуваме вторник, всекој на свој начин. Еве, Фадил ми напиша, вели, јас со канал Сину Сину и парно во кола, уште кафе ми фали, вели. Парно во кола е, замисли. Вчера ми беше климата на... Колата ми беше на клима, сега ми е на парно. И знаеш што си мислам? Мај месецов како нарачки од тему. Секој ден ти пристигнува нешто ново. Еден ден ти се испорачува 28 степени. Оп, утре ново. Бараш јакна, бараш чај. Сега, ова не сме го порачале. Ама ајде. Ајде кажете ми вие, со што би го споредиле времево? Дајте некое точно... Најсмешно објаснување. Времето во мај е како што? Вечер на канал 77.
1: Само хитови. Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Единаесет години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. Емкеш, Емкеш.
3: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно, вкусно.
4: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. За веднаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
6: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Сигначер и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
7: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови, ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: 20 години со вас по скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.
10: Жито, топ понуда на фрижидер. Сламина Пекабеско, 1 килограм, репус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
11: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
12: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
13: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
4: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: А Мика Чипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басто 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, кујна Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
4: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Паумит.
5: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.

0: Еве, Алан Уокер ти пее на канал 7 силно за да заспиеш на 4 минути пред 8, ако не ти е рано. Така се вика хитот Sing Me To Sleep, а бога ми е новакво хит, че и дождов што се слуша од надвор. Таа комбинација ти е само за спиење. Затоа остане да си ја слушаш нашата хитовска плейлиста полесно да си заспиеш. Освен ако си зад волан, таму внимавај, 4 очи отворени, нема спиење. А јас се чекам утре во 18 часот повторно да му дадеме добра енергија на денот. За крај, главниот говорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 19 мај 2026. Чао-чао! Вечер на Канал 77. Само
1: хитови! Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Со браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Жито, топ понуда на фрижидер. Едамер Натура. 1 килограм рефус за само 335 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
6: Енергосистем EMDV. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство. Безброј задоволни клиенти. MDV. Свежина и топлина за секој ден.
7: Ти знаеш што? Ти го знае како.
8: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
9: Фрутилка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутилка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутилка Делчево. Фрутилка.мк.
10: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
11: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
12: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
13: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
14: Ова е Канал 77.
15: Максимум музика.

0: супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
1: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
2: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
3: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Unibanka. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризикоосигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Unibanka. Вашиот сигурен избор.
4: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
6: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
7: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Магента 1 Unlimited. Сурфајте на најдобриот оптички интернет во секое кјоше.

0: перфектно.
1: Ку 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку 3+1. Невена
2: колор. Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
5: Еа, јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
9: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
10: Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
11: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стуби. Ништо помалку од совршенство.
12: SL Club Day. Ние славиме 7 роден ден. Вие добивате. Ве очекуваат джекпоти од 100.000 денари на секој час и 5.000 денари на секој 5 минути. 29 мај петок од 19 часот во сите SL клубови. Те чекаме да ја прославиме нашата стрикна седмица заедно.

0: летувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица експрес Струмица.
1: Лицензиран линиски слободен привоз на патници во Македонија и странство со комбини, минибуси и автобуси од висока класа.
0: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. Масал.edu.mk.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микрочипс. Вкус, што обединува, од кода нова.
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.
3: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе, совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
4: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
5: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0%

0: на пат и задбуванот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
1: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струминца нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струминца. Повеќе на vametal.mk.

0: сега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега Шопинг Парк, на влезот во Гевгелија од десната страна.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
2: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка.

0: Перфектно.
1: Ку, три по еден, боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ку, три по еден.
2: Геймери внимание. Евротип ја има дефинитивно најдобрата лојалти програма. Играј, собирај поени и остварија твојата желба за нова гейминг опрема. Евротип. Секогаш повеќе.
3: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Perdormira.com.mk.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
6: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
7: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
8: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
9: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
10: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Полна агенда. Состаноци, тренинг, факултет, гужва. А сакам да постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Виталија овесни каши во 8 различни вкусови. Збогатени со витамини, без додаден шекер. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
12: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
13: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
14: Канал 77.

0: novu želbi. Eden kredit. Hipotekaren kredit od Unibanka. Za tekovni potrebi, kupovanje imotvostranstvo ili refinansiranje izloženosti od druge banki i finansijski društva. So fiksna kamatna stavka od 4,3% po prvite 6 godini i vključena polisa za riziko osigurovanje. Za klijenti so redovni mesečni prilivi. Povekje informacije na unibank.mk. Unibanka. Ваши од сигурен избор.
1: Динамичен ден. Старт во 7. До 9 најдобро е да појадувам. И нешто плуске носам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Новите постни напитоци. Во прав од Виталија. Од овес или од ориз. Без додаден шекер. Природен извор на протеин. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост. Само на vitalia.com.mk.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
3: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција.
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Не чекай на календарот. Живей денес. Аплицирај со стамбен кредит од Стопанска банка. Со 100% покривање на административните, нотарските и трошуците за процена. И создави го твојот дом од соништата. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: Стани дел од магичниот свет на Дизнилент Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилент Парис. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилент Парис те чека.
10: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

0: Серия Аквариум Кочани. Традиция, която трае повече от 15 години. Вкусете ги най-добрите и най-вкусните пици и пастърмайли в оградот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
1: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчева, Скопје, на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
4: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години ДМГП. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
5: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
6: Камал 7-7. Максимум музика.

love, you know.

0: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
1: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
2: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
3: Вкус за кој сонувате. Мора да е Пекабеско.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по Скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
7: Не е дека немаш избор, имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попустно од брани курсери во Семос Едукација, за да научиш нешто што ке те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семос Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.
8: Канал 77. Максимум музика.

0: Ангажирате сезонски работници на веб страницата на Агенцијата за вработување. Пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
1: 45 години заедно со вас. Пекабеско. Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ќе пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.

Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Илинден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Работиш повремено или сезонски? Со Фер ангажман добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
2: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
3: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
4: 11 години МКЕШ. Аплицирај за МКЕШ кредит до 31 мај и освои 111 000 денари или една од наградите од 11 000 денари. Аплицирај на МКЕШ.мк во продавниците за пари или 02-51-15-000. МКЕШ. МКЕШ.
1: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави Фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Ова е Канал 77.
7: Максимум музика.

Vojte o milení hitovi. Kanál 77. Kanál 77. Maximum muzika.